Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Där är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Hej!

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
2: Det här är Jan Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Ja, det är Hassan Andersson med låten Sommardansen som inleder Malmö direkt den här veckan. Och Kim, den stora frågan just nu är när tar sommaren slut?
1: Bra fråga.
0: Mm. Har du någon sån där känsla för när det inträffar?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Förr i världen tänkte jag alltid att det var när Malmöfestivalen var slut, och det skulle i så fall innebära nu. Men vi vill ju hålla kvar i sommaren så länge det går, och faktum är ju att även september månad, eller stora delar av den, har blivit en sommarmånad nu också ju. Så vi tänkte att vi håller kvar vid sommaren ett tag. Sommarvärdarna fortsätter att sprudla ut ifrån din radioapparat så där på måndagarna. Idag är det stödmedlem 393 Micke som är sommarvärd nämligen, som kommer till oss då efter klockan 8. Sommarföljetongen med Olle Jönsson, du vet.
1: Ja.
0: Kommer också att fortsätta. Vi hade lite paus i förra veckans festival Ira med just följetongen. Den kommer till oss igen idag efter 9:30. Vi ska också den här dagen bjuda på boktips. Det är ju litteratursvep som vanligt på måndagarna. Och så tänkte vi bjuda på en trippelartist. Det är också tradition nämligen. Och Pugge Rogefeldt känner du till?
1: Ja, lite smått.
0: Ja, stod under 70-talet men också under 80-talet. Vi träffar Pugge Rogefeldt, eller ja, träffar är mycket sagt, men för bekanta oss med honom i alla fall efter klockan 9. Det är lite av innehållet, och så önskar musiken då. Du är med och bestämmer vilken musik som spelas hela morgonen och förmiddagen. Det är så vi skapar världens bästa musikmix nämligen. Vi har en del önskelåtar som ska spelas, men det finns jättemycket plats för ännu fler. Det är bara att beställa då. 040 12 44 33 till telefonsvararen. Eller så skickar du ett sms som du är stödmedlem. Möjligheten att ringa till Malmö Direktstudion kommer också att uppenbara sig om en liten stund. Ja, det är lite grann av innehållet för den här måndagsmorgonen. Vi har lämnat Malmöfestivalen bakom oss. Hur känns det?
1: Men det känns skönt att återgå till rutiner.
0: Ja, det är lite så. Det är roligt när det börjar festivalen, men på slutet så är det lite grann av borta bra men hemma bäst känslan.
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Nu är allting som vanligt. Skolorna börjar idag.
1: Så där, ja.
0: Mm, så är det. Och de flesta av oss har gått tillbaka till jobbet också efter semestern. Idag är det väl lite ordinarie läge. Till stora delar i alla fall. Men det kan ju finnas de som tycker att det är läge att hålla kvar vid sommarkänslan ytterligare. Och då kan man ju ta sig ett bad.
1: Ja.
0: Ja, vid de skånska stränderna. Dagens rapportering säger att vid Yngsjö är det kallast. Och då är det kallt. Kan jag säga. 13,6 grader nämligen. Ja, ungefär. Det är en stor skillnad jämfört med Skåne högsta, som är i Kävlinge och Barsebäck strand, som rapporterar 19,5 grad. Det är skillnad det. Malmö stränder, där är det lite speciellt, för att temperaturen säger 18,7 grader vid Ribban och 18,2 vid Sibab. Men samtidigt säger Malmö stad att det är svart flagg på alla Malmös badplatser. Det betyder avrådan från bad på även Ribban alltså, just nu på grund av algblomning.
1: Ja.
0: Det är inte så bra att bada, inte ens vid Ribban alltså, bör man kasta sig i böljan. Det där kan ju då skilja dag från dag, det görs nya kontroller varje dag nämligen, så man får vara lite uppmärksam om man ska bada. Svart flagg alltså betyder avrådan, och då är det inte så särskilt bra att kasta sig i böljan, den blå. Så är det med badtemperaturerna då. Vi i Malmö Direktstudion har ägnat helgen åt fotboll, friidrott och städning.
1: Ja, och kolla på tennis.
0: Ja, just det. Det kan man väl säga lite grann av sammanfattningen.
1: Ja.
0: Ja. Friidrotts-EM har avslutat, 5 svenska medaljer blev det.
1: Ja, men det är en helt okej.
0: Ja, medaljmålet var 7, så det är sådär. Det som är spännande är ju, förutom Armand Duplantis då, som tog guld igår ju, så har det varit en del svenska skrällmedaljer ju. Och framförallt är det på lång- och medeldistanslöpning det har tagits medalj.
1: Ja.
0: Ja, det ser man kanske inte riktigt komma att det skulle bli så. Pingisen då, vad säger du?
1: Jag tyckte det har varit väldigt intressant att följa. Jag såg kvartsfinalen som Elias spelade. Och att alltså jag är så sjukt imponerad över Elias spel.
0: Mm.
1: För att han är inte högt rankad. Och att han kan ändå stå upp bra. Det liksom togs till att det var så mycket ha ett avgörande sätt. Och att det var liksom två bollar ifrån hela tiden.
0: Men det hjälpte inte.
1: Ingen
0: svensk seger den här gången i Europe Smash. Och sen kommer tillbaka till Malmö den där tävlingen. Och så har vi ju fått Europamästare även i beachvolleyboll. Och då tänker man att det är de där, du vet, våra OS-guldmedaljörer ju. Men det är det inte, utan det är de yngre paret. För de yngre Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson besegrade nämligen OS-guldmedaljörerna där i semifinalen redan.
1: Ja.
0: Ja, och vann sedan EM-guldet. Kan det möjligen vara generationsväxling på gång allredan?
1: Ja, men det tror jag nog. Och att jag tycker det är kul att liksom, även nya unga talanger kommer fram. Alltså så. Och att det gör ju att sporten kan leva vidare.
0: Mm, och så har det varit ridsports-VM, men det pratar vi ju inte om, för det gick så extremt dåligt för Sverige.
2: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: Lennmark Eriksson Strömtätt under namnet Guess. Händerna på täcket, tänk på det Kim.
1: Ja.
0: Det tar vi med oss en vandamorgon som den här. Här är en nyhetsuppdatering. Moderaterna föreslår att femicid införs som egen brottsrubricering. Det handlar då om fall då ett mord begås utifrån kvinnohat. Brottet ska automatiskt leda till livstidsfängelse, vilket också finns på straffskalan för mord. Men i det här fallet så handlar det mycket om att markera mot den här formen av brottslighet. Rubriceringen i sig är kanske inte det viktigaste, utan signal man skickar, säger justitieminister Gunnar Strömmer. I Brasilien har minst 8 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Ytterligare 2 personer dog när de transporterades från platsen enligt lokala medier. Totalt skadades 69 personer i olyckan som inträffade i en bergsregion norr om staden då bussen välte i den branta terrängen. Malmö FF spelade igår borta mot Gais i herrallsvenskan där i Göteborg och vann med 1-0. Detta efter att Gais gjort självmål där i den andra halvleken. Armand Mondo Duplantis vann sitt 14:e mästerskapsrekord igår när han säkrade EM-titeln i Birmingham i stavhopp. Den svenska stavhoppsstjärnan har en ovanlig sommar bakom sig, men under gårdagskvällen så visade Mondo klass igen för det svenska friidrottslandslaget. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson har tagit EM-guld i beachvolley. I finalen besegrades svenskduon regerande Europamästarna norrmännen Moll Sørum. Guldet är deras första mästerskapsguld någonsin på seniornivå. Väderprognosen säger att vi får växlande molnighet idag. Förmiddagen innehåller en del moln, men i eftermiddag betydligt mer soligt väder. Temperaturen som bäst 19 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Tänk om heter låten Molly Sandén och Victor Lexell, ny musik i det här programmet. Kim, vi sa ju att vi skulle hålla kvar vid sommaren så gott vi kunde, va?
1: Ja.
0: Det var vi överens om. Och då undrar man, hur blir det med sommarvädret den här veckan? Det blir sisådär.
1: Oj då.
0: Kan man säga. Vi är på väg med ett lite bistrare klimat, kan man säga. Det blir en del regn senare under veckan. Onsdagen ser ut att bli ganska blött. Regnskurar blir det också torsdag och fredag. Vi får temperaturer runt 17, 18, 19 grader. Idag kanske som bäst då med 20 grader. Det är den kommande veckans väderförutspåelse. Och tittar man över tid så är det också den temperaturskalan som kommer att gälla. Så efter helgens något lite varmare situation med 25-27 grader så har vi nog lämnat den temperaturskalan för säsongen.
1: Ja.
0: Ja. Jag tänker att du tycker att det är ganska skönt.
1: Ja. Alltså jag gillar ju varmen, men det kan vara rätt skönt att få ner temperaturerna lite.
0: Just det, vi ska hålla dem på modesta nivåer så att vi kan hålla oss till arbetsrutinerna.
1: Ja, exakt.
0: Mm, så har vi en plan här. Men 17 grader, det är lite huttrigt i alla fall. 14 grader just nu på Jägersro känns som 11 enligt prognosen.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Lasse Stefanz i låten som heter Tänk på mig ibland. Kim, det finns en risk att du blir blöt om fötterna när du kommer hem.
1: Ja, du berättade om någon, vad var det, vattenläcka?
0: En jättestor vattenläcka i Landskrona just nu. Hela Storgatan, pulsådern genom stan kan man säga. Helt avstängd efter att inträffat en jättelik vattenläcka där under natten. Det finns bilder i Helsingborgs Dagblad på det här. Det visar otroligt mycket vatten på gatan. Det är tur att ni har ett välfyllt vattentorn där i Landskrona kan jag säga. Med tanke på att hur mycket vatten det är som ligger på gatan just nu. Så det är inte torrt längre i Landskrona i alla fall. Den saken är klar. Allting har fått en bevattning. Själva läckan är nu avhjälpt. Det tackar vi för. Det sägs att Nordvästra Skånes vatten och avlopp jobbar på platsen, och det tackar vi också för. För det kan komma att behövas en del pumpinsatser i alla fall. Ja, det är bara att ta på gummistövlarna när du kommer hem.
1: Ja. Alltså jag ville ha det för det. Oj då. Ja.
0: Ja. Vad ska man säga?
1: Det är inte så mycket att säga.
0: Nej, det gör det inte. Vi konstaterar att det är en ny vecka och den börjar så. Vecka 34 alltså, och det är den 17 augusti idag. Det är måndag och du ska känna dig varmt välkommen till den här nya veckan. Det firas nationaldag idag i Gabon och i Indonesien. Indonesien är ett av världens största länder just, som därför har många som firar nationaldag. Namnsdag vet jag inte hur många det är som firar nu egentligen. Alltså Werner och Walter har namnsdag.
1: Ja, Walter vet jag en som heter.
0: Ja, man får så lust att säga att det är Werner och Werner som har namnsdag, men det är Werner och Walter alltså. Werner är ett namn som används både som för- och efternamn, och som förnamn har det då tyskt ursprung. Och det finns flera tolkningar av betydelsen av namnet. Enligt en förklaring så är namnet bildat av namnet på folkslaget Werner och ett ord som betyder krigare. Och enligt en annan tolkning så är betydelsen ungefär beskyddare. Walter däremot kommer av det tyska Walteri, som är sammansatt av två ord som betyder makt och krigare. Stort grattis till alla er som heter Werner och Walter. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. 1896 blir första anhalten i dagens historielektion, då 44-åriga Mrs. Bridget Driscolly blev den första fotgängaren i världshistorien som blev påkörd och dödad av en bil.
1: Oj då.
0: Ja, inte så himla roligt såklart att hamna i historieboken av den anledningen, men det skedde alltså 1896. Händelsen inträffade vid Crystal Palace i London, och bilen körde i en ganska modest hastighet på 12 km i timmen.
1: Det var inte snabbt.
0: Nej, men det gick ändå ganska dåligt för då Mrs. Bridget Driscolly. Det var kort och gott dagens historielektion. Och den kan man lära sig en del av.

0: Att älska dig, Shirley Clamp, var det där. Här är trafiken.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Helgen har varit rörig i och omkring Lund kan man säga, därför att det är stora vägarbetet som ska vara i 2 veckor nu som stänger av E22 helt och hållet mellan Lund södra och Lund norra. Trafikplatser i båda körriktningarna ställer såklart till det, och idag är det ju då lite mer av vanlig ordinär rusningstrafik och därmed också ökad trafikmängd genom Lund. E22 är helt avstängd i båda körriktningarna. Går då och att köra på i trafikplatsen Råby nummer 20 om man ska köra i riktning mot Malmö. I övrigt leds trafiken om på flera håll, bland annat via Norra Ringen, länsväg 103 och länsväg 108, vilket kan ge längre restider, och vissa av de där vägarna är inte riktigt gjorda för den belastningen som det där innebär, så det finns ju också körrisk såklart. E22 är alltså helt avstängd och kommer att vara så i 2 veckor. Vägarbete också på E6an. Det är mellan trafikplatsen Lomma nummer 20 och Löddeköpinge nummer 23. Det är i riktning norrut. Här är det så att man håller på med ett vägarbete. Det är begränsad framkomlighet på den där sträckan. Och så fortsätter man jobba på E6an yttre ringvägen i trafikplatsen Sallerup. Där av- och påfarten är avstängda i södergående körriktning ut på E6an då. Det var trafiknyheterna. Vi ska också ge dig en pollenprognos denna dag som säger oss att det blir måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen idag.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090 496, eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Och Kim, en garanti för att sommaren faktiskt är kvar, det är att på lördag är det sommarfest.
2: Ja.
0: Ja, då ska du äntligen få träffa alla våra lyssnare.
2: Ja, exakt.
0: Ja, det ser du fram emot på riktigt, va?
2: Det gör jag.
0: Ja, det blir roligt. Vi ser fram emot att få möta er alla. 15.30 startar såklart sommarfesten då i traditionsenlig ordning på Södertorpsgården, Teknikergatan nummer 25 här i Malmö. 15.30 startar vi. Dörrarna öppnar 15. Det är ingen mening med att du är där tidigare, för då kommer du inte in, för att vi har en del att förbereda och fixa med. Men från 15 släpper vi gärna in er. 15.30 drar vi igång. Dino spelar, det blir allsång och dessutom får vi besök, fint filmbesök kan jag berätta, med en välkänd Malmö-regissör på besök. Och dessutom ska vi prata om dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama av en alldeles särskild anledning som vi också kommer att avslöja då på lördag. Dessutom vårt finfina lotteri. Vi kommer att presentera ett gigantiskt vinstbord som vanligt. Och då ska du köpa lotter såklart, för det är finfina chanser att vinna. Men framförallt så går ju allt överskott till den här träffen också till att göra de här radioprogrammen. Så vi är väldigt, väldigt tacksamma för allt stöd vi kan få. Vi är färdiga vid 18-tiden kan jag säga redan nu, ifall du tänkte boka någon slags transporthem. Där har vi det. Förutsättningarna för lördagens finfina fest. Det kommer att bli supertrevligt. En annan sak som kommer att bli supertrevlig, Kim, det är att få prata med våra lyssnare den här morgonen.
2: Ja.
0: Ja, det vill vi jättegärna göra. Det blir lite samtal nu och så kommer vi att bjuda in sommarvärlden efter 8 och så kommer det nya möjligheter att ringa lite senare under förmiddagen sen. Men vill du vara med redan nu på tårna, då ringer du 040-390-500. Det är numret nämligen. 040-390-500. Hjärtligt välkommen att slå en signal. Jag tittar över.

0: Är synnerligen positiv, det är så där framåtblickande vi måste vara på måndag morgonen.
1: Ja.
0: Vi siktar bara framåt. Det kan bara bli bättre.
1: Exakt.
0: Här är dagens första samtal. God morgon.
2: God morgon på er.
0: Nej, men god morgon Ulla.
2: Ja, det är 357 från landet.
0: Från landet idag?
2: Ja.
0: Ja, ja. Nu har det blivit förändringar.
2: Ja, nej, jag är här några dagar.
0: Åh, oh, vad trevligt.
2: Va? Jag är ensam här, så det är precis som vanligt på gamla tider.
0: Ja, härligt. Det är lite...
2: Jag har plockat gurkor och ska lägga in gurkor.
0: Se där, ja, då har du lite att pyssla med. Det är lite nostalgi.
2: Ja, visst är det. Ja, men det är en lisa på själen att vara här, men... Nu är det ju som det är, som det är inte mycket mer att göra vid det.
0: Nej, men roligt att du kan vikariera då emellanåt.
2: Ja, det kan jag göra. Jag kan ju alltid bjuda på lite inlagda gurkor när man får gurkor.
0: Ja, just det. Just det. Ja. Du har fått lite sysselsättning också när du är där. Det är inte bara att sitta i gungestolen, inte?
2: Nej, men det kan man inte göra här. Det är så mycket man ser som behöver göras, men... Det är inte mycket av det jag kan, men jag kan ju göra lite.
0: Ja, framförallt när man inte har vettat på ett tag kanske, så är det väl lite... Man tänker att det är mycket att göra.
2: Det är mycket. Det var därför jag lämnade. Jag klarar inte det.
0: Nej.
2: Det blev för mycket. Men jag kan ju alltid vattna lite och jag kan ju klippa av lite vissna blommor och föreställningar.
0: Ja, lite sånt där, ja.
2: Sånt där smått.
0: Ja, mysigt. Härligt. Ja, det är ju skönt också. Kanske nu när det inte är allt för varmt också.
2: Ja, det var lagom igår.
0: Ja.
2: Jag kom igår och sen är jag här till onsdag.
0: Okej. Okay. Ja, nu är det riktig rekreation.
2: Ja, så här länge har jag inte varit här.
0: Men
2: skönt. Det är skönt. Långt och skönt på alla sätt.
0: Just det. Har annars höstsysslorna börjat dra igång? Du brukar ju vara ganska aktiv.
2: Ja, men nu har vi ju varit ute och rest.
0: Ja, lite det jag tänkte på, ja.
2: Ja, jo då, vi har väl varit på lite olika, men det har varit för varmt, så det har inte varit så mycket som man hade tänkt, så det får ju vara lite måttat.
0: Ja. Ja, vad har ni då varit och hittat på?
2: Ja, vi var kulturen i Lund nu, häromdagen.
0: Oh, det är ju riktig nostalgi kan man säga.
2: Det har man inte varit för länge. Jo, det är intressant.
0: Fick du lärt dig någonting nytt?
2: Det vet jag inte, för man tittar ju på gammalt.
0: Jo, men man kan ju lära sig av historien.
2: Ja, det kan man också. Nej, jag vet inte, det var en utställning, en sameutställning som var jättetrevlig där. Med deras hantverk och sånt, det tycker jag var trevligt.
0: Ja, det kan man ju lära sig en hel del av.
2: Ja, det var att man kunde fläta grejer och sånt och lära sig på sånt.
0: Ja, det är lite, men det är lite häftigt och underskattat också med kulturen i Lund ju.
2: Ja, men sen hade vi ju tänkt att vi skulle ta till, vad heter nu det, med trädgården där. Botaniska trädgården.
0: Ja, också i Lund, ja, just det.
2: Ja, också i Lund. Men... jag sa att det var stängt där i drivhusen och där tycker jag att det är stängt ända till nästa år.
0: Oj då.
2: För att de håller på med någonting där. Man hade kunnat tvätta i trädgården, men det var varmt. Det var en sån där varm dag.
0: Ja.
2: Så vi hoppar på det.
0: Alla växterna rehabiliterar sig kanske där.
2: Ja,
0: så kan det vara. Ja, men härligt. Det är ju ett av många smultronställen ni har besökt under sommaren.
2: Ja, vi har besökt lite olika. Vi har varit på marknader och vi har varit i några olika städer. Men det var meningen att vi skulle åka över och tura vid Helsingör. Men vi skulle åka med ett par och hon blev sjuk. Så det hoppar vi. Det får bli en annan gång.
0: Ja, det finns ju gott om tid.
2: Det kan bli när som.
0: Ja. Härligt med sådana sommarutflykter.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Har du någonting i den utflyktsvägen planerad inför hösten nu då?
2: Nej, har vi inte. Då får vi börja planera om. Jag är synd att jag inte kan komma på er fest, men det är faktiskt så att det är en god vän här ute som fyller 70, så det måste vi.
0: Ja, jag fyller år gör man ju sådär med jämna mellanrum.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och när det då är lite jämnt och det är sådär, nej.
0: Det blir ändå trevligt.
2: Men där blir ju en fest framåt jul också.
0: Jajamensan, det kommer det att bli. Var det 28 november kanske? Men så långt fram åker vi inte tänka just nu.
2: Nej. då får vi hoppas att det funkar då.
0: Ja, det gör vi. Nu ska vi ha lite önskemusik.
2: Ja, jag ska sätta dig lite på prov så tror jag.
0: Jaha, se där ja.
2: Jag lyssnade på ett program när jag var i stan om hans stålfarfar.
0: Jaha.
2: Man vet ju lite om honom innan, alltså, men man fick ju veta ännu mer. Det är helt fantastiskt. Och han har ju också fångat in saker.
0: Ja, det har han gjort.
2: Ja. Och ja, jag tycker, kan du hitta det? Men va? Jag har ju inte... Jag gjorde anteckningar i stan, men de har jag inte med mig.
0: Nej, nej, såklart.
2: Ja, det är klart. Men hette han inte Gustav Håkansson?
0: Jo, absolut.
2: Ja. Och så sjöng han in, man ska leva för varandra.
0: Ja. Vi kan ju prova om vi har den. Just den låten. Jag har jättemycket med stålfarfar, men
2: jag har inte hört någon gång.
0: Man ska leva. Vi får se helt enkelt vad vi kommer fram till. Jo minsan. Jo minsan. I någon slags kombo med adress Rosenhill finns den. Alltså i någon slags sån där medley variant. Det kan vi väl ta.
2: Sen undrar jag en sak till, du blev inte bjuden på marmorsrutor.
0: Nej, men jag hade velat.
2: Ja, så? Nej, det tror jag inte. Vet du vad det är?
0: Nej.
2: Nej. Jag har klippt ut från tidningen, men jag vet inte om det är någon nytta om jag skickar. För att det är inte så lätt för dig att se. Det är sådana virkade fyrkanter som... Nej, jag har tecken och kuddar och kläder.
0: Jaha, det är sådana.
2: Du har säkert sett sådana. Så här var det i tidningen, så tänkte jag på det. Du sa, det är nog något slags kaka.
0: Ja, det kunde man ju tänka sig. Men nu är det inte det alltså.
2: Nej, det är virkade rutor. Sånt där man virkar av väskarna och sånt med färger.
0: Se där ja.
2: 10x10 rutor är det ofta så.
0: Det kan bli väldigt galet ibland.
2: Ja. Men... Ja, nu vet du att du
0: blir... Ja, då har jag lärt mig det. Då blir man inte bjuden på det och man blir framförallt inte mätt på det.
2: Nej, då får du det. Det är nog svårsmält det där.
0: Nu sitter Kim och skrattar för att jag gjorde bort mig. Men så kan det vara.
2: Hon visste kanske. Hon var kanske inte där den dagen när du sa det. Det vet jag inte.
1: Det är jag. Jag har faktiskt heller ingen aning om vad det var.
2: Nej, det har du inte. Men du har säkert sett sådana. Det finns ju...
0: Ja, jag vet precis vad det är nu. Jag hade ingen aning om att det heter så bara.
2: Mormorsrutor, jo.
0: Då har vi lärt oss någonting den här dagen också.
2: Ja, jag får ju lära er något.
0: Ja, det vi tackar så hjärtligt för
2: kunskapen. Ni lär ju också mycket.
0: Vi ska ta och lyssna på stålfarfar nu. Ska vi ha lite hälsningar förresten?
2: Ja, jag hälsar till alla medlemmar.
0: Ja.
2: Och till er i studion. Och så hoppas jag att det blir en fin fest. Jag vet ju inte om jag hör av mig något mer. För jag har ju lite sysselsättning här. Och sen har jag sysselsättning när jag kommer hem. En väntarfest och sånt där.
0: Ja, du ser. Det är någonting hela tiden. Men vi har ju anledning att kanske höras imorgon när det är tävling och allt.
2: Ja, har jag möjligheter så gör jag ju det. Ja. Men jag ringer ju ofta. Men det är ju många som... ringer, så det är inte lätt att komma fram.
0: Nej, så är det. Vi ser vad som händer, men tack för att du ringde idag i alla fall och gav oss denna ögonblicksbild ifrån landet.
2: Ja, och så tänkte jag att det skulle vara så roligt att höra. Så det är nog inte ofta man hör han.
0: Nej. Men det är roligt när det händer, men, och nu händer det.
2: Det var en fantastisk resa han gjorde till Jerusalem och cykla dit.
0: Ja, precis.
2: Alltså det var så intressant program. Jag vet inte, jag bara hamnade mitt i det.
0: Ja.
2: Och lyssna på det.
0: Vi tar och lyssnar på honom nu.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ha
2: det
0: så bra, Ulla. Tack för att du ringde och var med idag. Hej med dig. Detsamma. Hej då.
3: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Jag ska sjunga en sång som jag kallar för vår signaturmelodi i pensionärsföreningen. Det är så att gumman Nina och jag, vi är med i två pensionärsföreningar, så, och så har vi den till signaturmelodi.

0: Gustav Håkansson, Oljas stålfarfar alltså. Först var det adress Rosenhill och sen blev det då man ska leva för varandra. Ja, du kände inte till stålfarfar innan va, Kim?
1: Nej.
0: Det här är innan din tid. Man med mycket stort vitt skägg och baskor cyklandes runt i det skånska landskapet. Stålfarfar. Ha, nästa samtal på gång in. God morgon.
2: God morgon, Peter och Kim. Här är det gång på Gärdesruvet.

0: Men det kommer så småningom igen.
1: Jättefint.
0: Så, ja. Så är det. Hur har helgen varit?
1: Åh, halle då. Den har aldrig varit bättre på alla mina år jag har gått här på jorden.
0: Oj då.
1: För vet du vad? Vi skulle till Simrishamn. Men jag sa bara, inget satt kalkon, lättat lagra, lättat älskar. Och det ligger i Gunnar. Ja, nu sjöng jag den på Gunnar. Ni har ju reklam, ja. Hallå, en gul en blå. Det är alltså 27 år sedan jag jobbade där.
0: Ja.
1: Och tittar när jag var där en vecka så var det vinkrovning. Kan ni tänka er alltså? Vilket paradis. Jag trodde jag tänkte, satt och snackade. När jag kom hem så tänkte jag, är detta till död så vill jag dö på studs.
0: Jaha, ja, så du vet på kalkonfarmen.
1: Ja, du kan ju så blablabla. Och holländare och tyskar och fransmän och spanjorer och polacker och greker. Och så jag kände mig globetrotter. Jag fick utspela av alla mina slå.
0: Gillar du kalkonen, Kim?
2: Ja, det är helt okej.
0: Magert kött, så det är bra kött också.
1: Ja, ja, magert. Och sen så är det så här direkt från jord till bord. Så liksom ingenting, för de är väldigt, väldigt känsliga, infektionskänsliga och dumma. Vi hade såna när vi bodde i Tomelilla. De, när natten kom kunde de bara lägga sig ner i en vattenpöl. Så ja. Chockade var de.
0: Ja, men det är lite som skalman. Man somnar när det är dags.
1: Ja, men vet du vad? Då fick man vara nattvakt och vara hemma så man bar in hela gänget.
0: Jaha,
1: ja. De var, ja, de var stora och tunga för vi köpte dem som ägg och så klätte vi dem själv. Ja, jag låg inte på redet men att...
0: Ja. Men det fick de sköta själv, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ett sånt ägg, vad är det de bara? När det är skuts, när man ska sitta så. Men där finns jättevackra, en god vän till mig som var min mentor. Hon köpte sina ägg som var tomma och så gjorde sådana ätsningar hål och så sen lampor och ni kan tro elektricitet och dovbelysning. Jättefint.
0: Mm.
1: Så där finns mycket.
0: Ja. Ja, så det är kalkon som har varit temat för helgen.
1: Oj, oj. Och sen klubban, jag kände mig som Flintstone. Tänk bara så rötte. Jag har haft den i 4 dagar och när jag äter så är det liksom en skåning som äter. Kommer du till att säga till Kim, jag är väldigt korpulent, men att jag älskar mat, man lever en gång, och det är här i mat i rättan tid, och Anne Olle Jönsson sa någonting, den enda gången i Skåning var svitt i dina mäter.
0: Just det, vad har du för favoritmat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det mesta, inte rödbetor, det tycker jag inte om, och inte slarpsynta, leverpasta, jag kan inte äta varken leverpasta eller leverkorv. För jag har sån grosshandlarbrännbänd, eller skärrikå har jag. Och nu har jag köpt must, och du kan tro, jag tänkte, här dricker jag, för det var 0%, alltså det var direkt i produkt. Så känner jag benen, de bara svullna upp som nästan 20 getingar har stuckit mig. Ah, gul, gikt, för den som syrar, jag kan klara sig av det. Så jag tänkte, aj. Och till jul märkte jag för några år sedan, då var det glöd. Men jag spetsade inte den åt den. Jag tydligen som det var, för jag behöver inte spetsa mig, utan det gör inte jag.
0: Äh?
1: Och sen tänkte jag, mina ben. Så sa jag att jag kan snabbt gå in på sjukhuset här på akuten. Så sa jag läkaren, det är ett portrinto. Gick. Hur vet du det? Så tittade jag, så sa han, du, jag har varit läkaren 17 år.
0: Ja, visst det. Ja, man får vara försiktig när man stoppar i sig.
1: Ja. Och så gräsmatta och grönsaker och sånt kan jag äta. Och det passar nu, så får vet du vad? 17 kilo gick jag ner när jag blev enka. Och jag har gått upp 12 kilo. Så jag tänkte, jag bantas, surfbantas till den 22 kan jag inte.
0: Nej, det blir tufft på en vecka.
1: Det blir springa på hoppas som han är Duplantis och regna med armar.
0: Ja, vi ser. Vad ska vi hitta på för musik idag, Gun?
1: Ja, jag ska bara säga, Bosse Amange, om du lyssnar så kan jag gärna sitta vid samma bord som både du och jag, och så var det vi tror Marika ifrån. Om du orkar, för att han var helt festlig. Och så hade vi jättemycket att snacka om och sådana saker. Sen var det en sak som hände som var skitroligt. Han skulle gå på toaletten och byta prilla. Så sa jag, Kalle lite tufft, ja jag har sett på här vid sidan, vad har du för någonting? Jag har det vetat, så han skladrade Bosse Amange. Så sa han, det är blöja för att börja hamstå. Alltså, har ni sett vitsnusen? Den är liten. Så sa han, det du har, det är blöja för hamstå.
0: Mm-hmm.
1: Och jag flinade så jag nästan blöj under bordet. Alltså, det var så ironiskt sagt. Men jag måste bli en snusan till någon av er. Och jag gör inte det heller. Men en snusan är ju en snusan. Det är som en sockerbäck du kastar till.
0: Oh.
1: Så stor är den. Och det passar väl som en blöja till en hamstå, eller hur?
0: Ja.

0: Nu tar vi lite önskemusik.
1: Ja, och då vill jag, sitter man och undrar, helt nu när det börjar bli korta dagar, vem tänder stjärnorna?
0: Ja, det kan man fråga sig.
1: Med Eva Dahlgren.
0: Ja, det är
1: favorit.
0: Absolut, Eva Dahlgren är ju en höjdare.
1: Ja, absolut. Jag tyckte om den från början och har alla hennes skivor. Tyvärr har jag inte fått en dedikerad som Carola. Eller vad säger jag? Carola. Pernilla. Ja. Men det kanske kommer en dag. Vem vet?
0: Så kan det vara. Nu här tar vi lite hälsningar.
1: Till den eminenta personalen i studion. Ja. Fyra stycken, nu är det sjuklöver. Det är alltså innan var det tre jag sa medicament, men det tyckte inte du med så PSP. Ja, och så tar vi Massajos Emil och Sebastian och Gue Kalle. Och så bussar Mange och Lennart busschaufför, Gulla på Limhamn. Lena på Nydala som även har namnsdag imorgon. Grattis Lena, du har namnsdag imorgon. Och sen kan vi väl ta, vad ska vi säga, Tamara. Och vi tar, ska vi säga, Rosmarie. Och vi tar Sonja i Sjöbo. Och så tar vi Lena, Anita och Jani här. Och sen är det Claes på 17, han är så inspirerande att lyssna på. Och alla andra trevliga Malmökanalen, och hur det hänger av sig, Malmökanalen lyssnare, som jag får tillgång till träffa nu på lördag. Jag ska vara fin fram i det, men det som jag säger, jag vet inte, jag kommer gå om en svart text och inte ska säga alla. Jag är så tjock, det är trevligt.
0: Nej, det kommer att bli hur trevligt som helst, Gun. Det ser vi fram emot.
1: Ja.
0: Nu ser vi fram emot att höra Eva Dahlgren alldeles strax i radion.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det. Sköt om dig och ha en bra måndag.
1: Tack, detsamma.
0: Tack för ringen. Hej då.
1: Tack själv. Hej.
0: Det var Gunde och nu är det nyheter. 8:06, god morgon. Moderaterna föreslår att femicid införs som egen brottsrubricering. Det handlar om fall då ett mord begås utifrån kvinnohat. Brottet ska automatiskt leda till livstidsfängelse, vilket också finns på straffskalan för mord. Men i det här fallet så handlar det om mycket mer om att markera mot den här formen av brottslighet. Rubriceringen i sig är kanske inte det viktigaste. Genom rubriceringen så tydliggör vi vad som ligger bakom det här mordet. Det säger Gunnar Strömmer, som ju är justitieminister. I Brasilien har minst 8 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Ytterligare 2 personer dog när de transporterades från platsen, detta enligt lokala medier. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i en bergsregion norr om stan då bussen välte i den branta terrängen. Zambia väntas under dagen idag för besked om vem som blir landets nästa president efter valet i torsdags. Där sittande presidenten Hakainde Hichilema leder den preliminära rösträkningen mot Brian Mundulubil. Rösträkningen har dragit ut på tiden efter rapporter om våld och stöld av valsedlar, samtidigt som EUs valobservatörer pekar på fördelar för regeringspartiet. I staden Lusaka hörs både väljare som beskriver en svår ekonomi och andra som menar att presidenten förtjänar en ny mandatperiod. Malmö FF spelade i herrallsvenskan igår och vann med 1-0 borta mot Göteborgslaget Gais. Detta efter att göteborgarna gjort självmål i den andra halvleken. Armand Mondo Duplantis till Sveriges 5:e medalj i friidrotts-EM när det blev guld igår. Han vann sitt 14:e mästerskapsrekord totalt när han säkrade EM-guldet i Birmingham igår. Och så har jag fått Europamästare i beachvolley. Detta efter att Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann finalen mot den regerande mästarna från Norge, nämligen Mol Sørum. Guldet är det här svenskparets första mästerskapsguld någonsin på seniornivå. Väderprognosen, växlande molnighet, det blir mycket moln inledningsvis på dagen, men efter lunchen så kommer det att klarna upp och bli mycket sol istället. 20 grader idag på termometern som bäst. Vinnarna är måttliga och nordvästliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, du sa då, Kim. Vem tänder stjärnorna?
1: Ja.
0: Vem är det?
1: Bra fråga.
0: Du hade inget svar på frågan.
1: Nej.
0: Det kan vara någon där uppe som sköter det, någon ljusmästare eller så.
1: Det är

0: Nintendo stjärnan alltså Eva Dahlgren är det där. Diskussionen om Varkim, videogranskningssystemet i fotboll alltså, det fortsätter som aldrig förr ju. Och seglade ju upp på tapeten lite grann efter fotbolls EM här i sommar också.
1: Fotbolls-VM
0: i somras också ju. Mycket diskussion om var det då. Sverige är ju snart den enda nationen i hela Europa som har bestämt sig för att inte använda sig av VAR i den nationella fotbollen.
1: Ja.
0: Ja. Och det här, det tycker supportrarna är väldigt viktigt att i svensk fotboll, att det inte ska vara någon VAR, utan att fotboll ska vara liksom en naturlig sport. Är du med på den bogen?
1: Jag tycker inte om VAR.
0: Nej.
1: Jag tycker att det förstör en hel del av matchen. Sure, man kan hitta saker som missas av domarna. Men samtidigt ska varenda mål granskas. Och som supporter så känns det lite, alltså det dödar lite glädjen till sporten.
0: Mm. Okej, okay. Men samtidigt så hör vi ju supportrar klaga över enskilda domslut. Och det kan ju få stora konsekvenser. Det är dessutom så att hat och hot mot svenska domare ju ökar rejält i omfattning.
1: Oj, det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Och dessutom det här med maskeringar och sånt på matcherna har ju tilltagit också. Vilket ju också skapar en del hotsituationer. Skulle inte vara en bra grej för att minska den delen?
1: Jo, såklart. Men även på, alltså, med VAR kan också domslut missas.
0: Ja, så är det naturligtvis.
1: Så det är liksom inte en garanti att vi kommer att det inte kommer missas någonting.
0: Den stora frågan är här, väl, hur länge har Sverige råd att stå utanför världsfotbollen när de flesta då, ja, framförallt länderna i Europa ju, nu infört detta videogranskningssystem?
1: Ja, alltså, det är en svår fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag hoppas att vi kan stå emot länge, att 51%-regeln som vi har i Sverige, att den lever vidare.
0: Mm. Det har kommit ett uttalande från svensk elitfotboll nu på morgonen om att man menar att VAR inte behövs i Sverige för svensk domarkvalitet är tillräckligt god för att säkerställa fotbollens nivå och kvalitet. Därav denna reflektion. Marika i Bunkeflo, stödmedlem 356, har önskat en låt som heter Dust My Broom med Elmore James. Det blir lite blues i det här programmet alldeles strax.
2: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Yang. Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Och en av dessa stödmedlemmar är ju 393 Micke, som du får möta som dagens sommarvärd alldeles strax i det här programmet.

0: Ja, då ska ni vara välkomna till en lägenhet här i Malmö. För här hittar jag nämligen den här veckans sommarvärd 393. Micke, hallå på dig.
1: Hallå, hallå. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Och vi ska prata lite grann med dig här i dagens sommarvärdsprat. Du ska få spela lite musik också. Och här där vi sitter, det här huset, är ett väldigt anrikt hus. För här föddes du en gång till.
1: Ja, precis. De här husen längs med Limmansvägen. Jag har generationsskifte nu, men jag är född här och bor kvar här även om min mamma inte är med längre.
0: Hur var det att växa upp här på Limhamn?
1: Jo, det var lugnt och skönt. Lite skyddade verkstad. Man blev nästan chockad när man kom på andra sidan regementsgatan ibland. Men det har varit en bra uppväxt och som sagt, jag har bott i ett par lägenheter här. Men den vi är i nu har jag bott här sedan 89.
0: Och hur var det området här när du var liten?
1: Oerhört lugnt. Kallades länge Käppastan. De flesta var pensionärer och var ute med taxen i stort sett. Och när de gick in var här tyst. Så det har varit extremt lugnt för att bo i Malmö. Men ändå nära city. Man kan ju cykla in till Gustavstorg på 5-6 minuter genom parken.
0: Och sen blev det Nappastan?
1: Ja, sen så kom lite generationsväxling och nu är det ju helt annorlunda och allt som var hyresrätter nästan har blivit bostadsrätter. Så det är ju ett annat klientel och andra eller tredje generationer av de som flyttar in.
0: Och även också Tassastan, för det är många som har hundar.
1: Ja, otroligt mycket hundar och det tycker jag själv som djurälskare är härligt. Mm.
0: Hade du djur när du var liten också?
1: Ja, fast bara smådjur, uppväxt med fåglar, möss och sedermera råttor, ett djur som jag älskar över allt annat.
0: Och just det här med smådjur, gnagare och fjäderfäl, alltså fåglar och sådär, vad var det som var så intressant med dem?
1: Ja, men tillgivenheten och sen så är det ju det är tacksamma djur. Enkla kräver inte mycket mer än kärlek och det ger dem 10 gånger kärlek tillbaks. Och älskar fortfarande alla typer av smådjur.
0: Mm. Är de lite enklare att sköta än större djur?
1: Ja, på sitt sätt att man kan klara sig själv en dag eller så motsatt till en hund till exempel. Fast det är ju lika mycket individer som ett större djur eller en människa. Så det gäller att ge 100% kärlek oavsett storlek.
0: Mm. Och när det gäller skolgång och liknande, hur var den tiden?
1: Jo, det var också lite grann skyddade verkstad, Fridhemsskolan följt av Slottis som heter då. Svenska ungdomar från närområdet, när vi gick på Fridhem så var väldigt många från Fridhemsområdet, villaområde och det var en lugn och fridfull uppväxt. Mm.
0: Och dina föräldrar då, hur var de och vad jobbade de med?
1: Mamma var hemma med oss barn, mig och min syster till stor del. Man jobbade extra på NKs delikatessavdelning. Var en jäkel på mat och uppläggningar och så. Och pappa jobbar på Skånska Lantmännen som inköpschef och var kontorsarbete helt enkelt.
0: Men du ville inte bli någonting av det, du hade andra drömmar.
1: Ja, det första jag minns att jag sa till 100% för att jag skulle bli polis. Och då fyller jag väl 6 år, tror jag.
0: Vad var det som gjorde att du ville bli polis vid så ung ålder?
1: Ja, jag tror i och för sig att de allra flesta smågrabbar i den åldern tänker mycket på polis, brandkår och så vidare. Lite häftigt och blåljus och allt sånt där. Men det har varit helheten att jag alltid sett väldigt mycket upp till polisen som gjorde det kanske. Mm.
0: Men hade du andra intressen också förutom polisen och djuren?
1: Ja, absolut. Först var det fotboll och sen efter det så blev det hockey när Malmö började med sin värvningskarusell och sånt här. Nu är vi en bit fram i tiden men sen blev det hockey till 100%. Mm.
0: Och vi ska också bjuda på 100% musik här i programmet och då ska det bli första låten som du har valt. Så återkommer alldeles strax.

0: Ja, då hörde vi Smokey och Living Next Door to Alice. Och ja, du har en liten intressant anekdot kring den här gruppen.
1: Ja, minst sagt får man väl säga. Det börjar egentligen en konsert i Kristianstad. Där vi hamnade på samma hotell som bandet för att vi skulle komma och se deras konsert i Tivoliparken där. Och efter gigget så satt jag i baren och där kom sångaren Mike Kraft och satte sig sidan om och vi började prata. Och lite senare på kvällen så sa han att nästa gång vi i Sverige hör av er så får vi gör lite kul efteråt och så. Och nästa gång vi kom till Sverige så var vi på konserten och fick komma backstage och lite fest med bandet därefter och utgång också. Efter det har det blivit ett 10-tal konserter i både Sverige och Danmark. Och det har slutat med att vi har rest med turnébussen emellan gigget och närmsta tågställ eller hotell och så vidare. Och än idag så skickar vi nyårs- och julhälsningar till varandra. Så det har varit många trevliga stunder.
0: Hur är det att umgås med ett band utanför scenen?
1: Ja, just Smokey är nog kanske lite speciella tror jag. För de är på sina ställen oerhört stora, drar över 100 000 och så vidare, även om det är ett gäng förrättningar. Men det är ju ett klassiskt band. Men utanför är det oerhört enkelt. Minns till exempel en konsert i Danmark vi var på efteråt. Många stjärnor de kräver exklusiv mat och exklusiva champagne. De vill ha kokt i bröd med öl. Det var vad de ville ha, så rätt så enkla killar som lever ett tufft liv.
0: Men just att få vara med ett band också, så att säga, det är få förunnat. Det är många fans som skulle vilja göra samma sak.
1: Ja, herregud. Alltså, det var ju ibland så att där stod ett par hundra skrikande utanför. Och sen så kom de öppna, så fick jag och min fru Karin gå in och sitta i omklädningsrummet medan de bytte om och ta några öl och sen sitta och snacka. Så jag är otroligt glad att jag fick uppleva detta.
0: Och musiken då, när du var liten och yngre och sådär, var det mycket Smokey på den tiden?
1: Nej, det har väl kommit lite mer i vuxen ålder. Jag har väl varit allätare med lite klassiskt. Som liten så älskar jag väl Melodifestival och sådana låtar. Sen så har det varit oerhört mycket Magnus Uggla. Jag har lyssnat på Uggla sen han kom i 70-talet, 77 och framåt, och gör det fortfarande.
0: Om vi går tillbaka lite grann till historiskt sett då, du gick på skolan där på Slottisbettet bland annat och sådär, gymnasietiden, hur var den?
1: Ja, sen var det att man skulle söka någon linje som passade in, och eftersom jag från 6 års ålder och fortfarande då sa att jag skulle bli polis så blev jag rekommenderad social linje som det hette då och hamnade på Borgarskolan, och det var också, ja, det var en trevlig tid just för stunden. Så givetvis så känner man ju alltid att det är grejer som är jobbiga och så, men när jag ser tillbaks så var det en bra tid.
0: Och efter studenten, så att säga, vad hade du liksom för planer för arbetslivet och så?
1: Ja, det var att söka till polisen, och då hade jag några år kvar innan jag kunde göra det. Så då begärde jag att få göra lumpen i förtid, vilket jag fick göra. Så jag var inne på S1, signalkompaniet i Enköping, och gjorde en tjänst där och muckade som furir. Och därefter jobbade jag lite grann tillfälligt på Hedbergs Ford som chaufför innan jag sökte in till polisen och kom in.
0: Hur var militären?
1: Det var jobbigt, för det första gången var jag långt hemifrån själv och jag var lite yngre än många andra. Och ja, det var tufft på många olika sätt. Hade lite blev inlagd på sjukhus med luftrörsproblem och lite andra grejer, så det minns jag som tufft, fast samtidigt så är jag oerhört glad jag fick göra det, för man fick lära sig, kort sagt, veta hut, bädda sängen, passa tider, och det är någonting som jag tror saknas rätt mycket idag.
0: Och det här med signaler, vad innebar själva militärtjänsten?
1: Ja, vi låg på signalregimentet S1, fast vi var en speciell grupp som var stabsassistenter, hette det. Så vi jobbade med att lära oss allt inom staben och sedan serva de allra högsta befälen på stora övningar och så.
0: Och sen chaufför då, hur var det att köra bil?
1: Ja, men det var kul. Det var jättekul. På Hedersvård så servade jag alla som hade beställt varor och samtidigt köra grejer till Hedbergs Ford själva. Så jag körde omkring i en lätt lastbil med ett tight schema, men jag fick lägga upp rutterna själv. Så det var ganska stressigt, men varje dag när man lyckades få ut alla prylar så var man jättenöjd.
0: Mm. Så man kan säga att du flaxade omkring där lite grann?
1: Ja, det kan man minst sagt säga. Det är lite fort ibland, men alla var nöjda, känns det som.
0: Och en som flaxar, det är en uggla. Magnus Uggla på Fiva alldeles strax.

0: Ja, det hörde vi Tänker på dig med Magnus Uggla. Vi har 393 Micke som vår sommarvärd idag och vi flaxar vidare här i våra pratstund. Och vi pratade tidigare om din barndom i skolan och ditt djurintresse och militärtjänsten. Men du hade en liten dröm också som sexåring att bli polis och nu så fick du då den här chansen som vuxen.
1: Ja, precis. Medan jag jobbade på som budbil eller ja, verkstadskille på Hedbergsvård så kom då beskedet att jag kommit in på polisskolan. Så då kunde man lägga allting åt sidan och sen så var det bara till att planera för flytten till polishögskolan. Den enda skolan som då fanns uppe i Sörentorp i Stockholm.
0: Och hur var det liksom att du fick uppleva den här drömmen i verklighet?
1: Jo, det var jättehäftigt, samtidigt oerhört nervöst. Jag var för stunden Sveriges yngsta polis. Så man var väl inte jätteerfaren på något sätt och vis. Så det var en rätt så stor grej att både flytta upp till Stockholm, skaffa boende, träffa helt nya människor och plugga ämnen som man definitivt inte hade gjort förut.
0: Vad var det för typ av ämnen som man fick plugga?
1: Allt från juridik till att hantera stressfulla situationer med självmord, psykiskt sjuka människor, till att köra bil där istället för att köra max 50 så sa de att minimum 120 på småvägar. Lära sig hantera vapen, skjutprov. Det var oerhört mycket både läsning och fysiska grejer som väldigt annorlunda än vad man gjort tidigare.
0: Men du hade liksom hela tiden den här drömmen om att det ska gå?
1: Ja precis. Så, jag har aldrig varit något direkt läshuvud, även om jag har varit en så här medelstuderande. Men om man verkligen går in för någonting så lär man sig det här fikonspråket med juridik och allt sånt. Det fysiska går att träna upp och har man lite grann social kompetens från början och kan prata med människor och så lär man sig även den andra biten, även om det är väldigt tufft.
0: Men hur var det liksom att gå den här utbildningen tillsammans med dina kollegor? Var det många som liksom hade samma dröm som du?
1: Ja, i stort sett alla hade väl det som ett mer eller mindre ett kall. Sen var det inte riktigt alla som blev godkända och det kan vara både studiemässigt eller man helt plötsligt är som person inte riktigt kan hantera vissa stressfulla situationer eller hantera det på fel sätt.
0: Men hur är en bra polis enligt dig?
1: Ja, det är en väldigt komplex fråga, men givetvis ska det vara en lyssnande person som är socialt kompetent att ta hand om alla sorters människor. Jag brukar säga att man ska kunna prata med bönder på böndernas vis, som är lärda män på latin, som någon klok människa har sagt innan.
0: Och sen när du blev utexaminerad då, hur var känslan?
1: Ja, det var fantastiskt. Det var nästan obeskrivligt, för det var ändå mycket farande upp och ner till Stockholm i olika omgångar. Och när man sen fick börja i Malmö och dessutom hamna där jag ville göra så kunde man börja från början. Det var inte enkelt, för det blev ju lite grann. Nu har ni lärt er i skolan, nu får ni lära er verkligheten och så var det ju verkligen. Men jag tycker att det blev bra och jag är oerhört nöjd att ha gjort det här valet.
0: Och när du sen då kom till Malmö och drog på dig polisuniformen, vad fick du börja jobba med till från början?
1: Ja, i början så började jag på ingripande verksamheten, alltså köra radiobil. Och det gjorde jag bara ett drygt år ungefär. Sen så var det en liten slump att jag hamnade in på det här med det som då hette kvarterspolistjänst. Så jag jobbade i City där jag vet oerhört många människor känner igen mig från, där jag fotpatrullerade Stortorget, Södergatan, Gustavstorgområdet under 10 år och lärde känna alla som jobbade där, alla krogar, alla barägare, alla butiksbiträde och så vidare.
0: Och även buset?
1: Jo, det blev många fredag och lördag nätter, både stående och liggande i krogköer på etage och privé och alla ställen som fanns då som inte finns längre. Man lärde sig oerhört mycket om att hantera människor och det har jag med mig än idag.
0: Och just det här med vandrande polis då, så att säga, är det någonting som förekommer än idag?
1: Alltså, polisen försöker ju ha fotpatruller ute och träffa folket, men som alla vet så händer det oerhört mycket och det blir ju mycket mer mobilt idag, att man går ut lite grann när man har möjlighet och det finns utrymme för det och träffa folk. Men där är ett oerhört tryck på verksamheten, så där finns ju inte riktigt samma möjlighet som vi hade när vi kunde vara en 3-4 fotpatruller som mötte varandra en torsdagkväll på punkten på Södergatan. Det finns inte riktigt utrymme för idag.
0: Och du har stannat kvar på polisen väldigt många år faktiskt. Vad var det som gjorde att du ville fortsätta stanna kvar inom det här yrket?
1: Ja, det är ju helt och hållet att jag har haft turen, får jag säga lite ödmjukt, att hamna där jag vill. Och efter fotpatrullen hamnade jag inom domstolsverksamheten där jag har haft hand om säkerheten. Där jag får sköta mig själv och lära träffa väldigt mycket olika sorters människor och så. Och det är det jag trivs med. Så det är därför jag har stannat kvar så länge som jag gör.
0: Och just när det gäller domstolen då, vad är det som händer, alltså vad gör polisen där?
1: Ja, jag är någonting som heter domstolssamordnare, så jag tillsammans med domstolen och polisen, jag är en länk däremellan och planerar inför säkerhetskontroller där det finns en risk att det kan bli ordningsstörningar, och sen är jag med och jobbar tillsammans med ordningsvakterna som sköter, helt fantastiska ordningsvakter som sköter allt det praktiska, och sen är jag lite förman för dem.
0: Blev polisyrket som du hade tänkt dig som liten?
1: Ja och nej, det blev väl aldrig exakt som man tänkt sig. I mycket stora bitar så ja, sen är det ju oerhört mycket mer komplext än så. Det är ju inte bara att jaga bovar och sen blir alla lyckliga, utan det är oerhört mycket jobbiga stunder. Det är oerhört mycket saker som man inte visste fanns innan man är polis och så vidare. Men sen har det också varit stunder som har varit mycket bättre än vad jag kunde tänka mig. Så skulle du dra plus och minus, ja ungefär. Men det är ingenting jag ångrar i alla fall.
0: Vi pratar mer med dig, Micke, alldeles strax.

0: Ja, då hörde vi Conquest of Paradise med Vangelis. Och då tänker jag helt oväntat på Malmö Redhawks, eller MIF som det hette en gång i tiden. Och vi pratar idag med sommarvärd 393 Micke, som har mycket att berätta om det här med hockey. Och du spelade fotboll också, berättade tidigare för oss här. Så det här med idrottsintresset har ju funnits med dig en tid. Men varför blev det just ishockey?
1: Ja, alltså jag var väldigt blå tidigare och var med hela vägen i Europacupen, till och med nere och så Europacupfinalen 79 i München. Sedan så blev fotbollen ganska långsam. Det var mycket det här, bara att spela noll. Och sen kom hockeyn och det var något nytt och häftigt. Och när MIF sen gjorde sina sanslösa värvningar med hjälp av Percy, så blev det liksom ett nyvaknande nutidens gladiatorspel, skulle jag vilja säga.
0: Och nu är man ju då bland annat i Malmö Arena, som man också byggde så att säga. Men på den tiden var det ladan i stadion.
1: Ja, och trycket i stadion var ju inte att leka med. Det var matcher där vi stod så tätt till, så när massan började hoppa så behövde man inte göra någonting själv, för man lyfte upp och ner så trångt man satt. Och jag började hålla i klacken där, och när man drog Isan Malmö är vi klara och liknande, så fick man vänta på ekot som kom från andra sidan först, så att man liksom inte pratade mot ekot, och det gjorde ju att trycket där blev ju helt otroligt.
0: Vad var det som var så speciellt med just hockey? För Malmö hade ju en storhetstid också på 90-talet, bland annat med lite SM-guld och mycket bra spelare.
1: Ja, det är ju kanske svårt att tänka idag när de flesta pratar fotboll i stan. Men det var ju tider där MFF försökte flytta sina matcher när de kolliderade med MIF. För annars så kom det inte en jäkel och såg fotboll. De hade till och med en match mot Norrköping, en SM-final, där de försökte flytta SM-finalen i fotboll för MIF spelar samtidigt. Och ändå så spelar som samtidigt, men det blev något fler i isladan än som stod på gamla stadion. Så det var hockeytider. Mm.
0: Och just att leda en klack då, hur gör man det på bästa sätt?
1: Ja, det är ju ingenting man säger nu ska jag göra det, utan det är någonting som växer fram. Men en väldigt stark röst är ett stort plus i alla fall.
0: Ja. Det verkar som du har det, så att det är väldigt kraftfull.
1: Ja, när jag bestämmer mig så brukar det kunna höras vidare.
0: Och det kanske också går lite hand i hand med polisyrket också, att man är tydlig och att man markerar.
1: Ja, det är kanske inte just volymen som gäller, men tydlighet är ju alltid viktig.
0: Mm. Men är fortfarande hockeyintresset stort inom dig?
1: Ja, 96 så startade jag Redox Support tillsammans med några andra eldsjälar. Och sedan var jag vice ordförande i 15 år och numera hedersmedlem. Så jag har årskort sedan urminnes tider, och det är fortfarande något som är väldigt viktigt.
0: Det har inte blivit så många SM-guld på senare år här för Redhawks, och man har varit nere i Allsvenskan och vänt också. Hur är det att vara supporter för det här hockeylaget?
1: MIF-supportrar är världens mest härdade folk, kan jag säga. Vi har varit med om rubbet, och när det känns som bäst så brukar jag säga att det finns alltid något sätt att förlora. Det är aldrig för sent att ge upp. Men sen samtidigt, när man tar sig upp ur diket och går uppåt, så känns det ännu underbarare igen. När vi gick upp igen från Allsvenskan, som du sa, det var den fantastiskaste fest jag varit med om. Och nu tycker jag att det går framåt. Men det är givetvis lite berg-dalbana fortfarande, men det är underbart att vara MIF-supporter.
0: Och just Redhawks då, vad var det som gjorde att man valde att kalla sig för Rödhökar?
1: Ja, det var ju där när det skulle bli lite amerikanisering helt allmänt. Och det var ju delade meningar kring det hela, men då kändes det väl rätt så häftigt. Det var samtidigt som Frölunda blev Indiens och så vidare. Då skulle vi hänga på givetvis. Sen så är det alltid häftigt när man kör de här retrotröjorna och så. Och i folkmun säger många MIF fortfarande.
0: Mm. Och den här låten då som vi lyssnade på, det är lite grann inmarschen till Malmö Redhawks. Och du har också lite personlig anknytning till den här låten.
1: Ja, precis. MIF har ju haft den som inmarschlåt under många, många år i ishallen. Och även senare. Och för många Malmöbor så är detta ju MIF eller Redhawks. Men när jag sen så småningom gifte mig med min fru vi gjorde det på stranden i Indien, så hade vi ju givetvis denna som inmarsch också. Så det är lite extra viktig låt för mig.
0: Och fritiden då, så att säga, tillbringar du med vad då?
1: Alltså dels så har vi ett hus söder om Åhus som jag är i stort sett alltid som jag inte är ute och reser eller jobbar. Och min fru har företag där uppe, så det är mycket med tomt och trädgård och sånt här. Och i övrigt så är det resor till nästan 100% utöver det.
0: Och din fru då, hur träffades ni?
1: Ja, det är en väldigt speciell story. Jag var själv då efter att förhållandet tagit slut, och min kompis hade då en tjej. Han hade varit själv innan. Så sa han: tjej, är det någon speciell typ av tjej du vill träffa? Så jag gjorde en beskrivning, och sedan så ringde hon och sa: jag tror jag har en sån tjej här till dig nu. Så träffades vi på en blind date och var tillsammans i 36 år nu.
0: Där ser man, tiden går fort om man har roligt.
1: Ja, det är en sanslös historia egentligen som inte ryms riktigt inom detta programmets tidsramar, men jag är oerhört tacksam.

0: Ja, der lytter vi til Søs Bjerre med Malene, og der er ikke nogen fejl på din radio, det er kun Steve, som snakker lidt dansk, prater lidt dansk, og vi har også stedmedlem 393 Mikke, som gillar den her låten. Og hvad har du for mening til den her låten, Mikke?
1: Ja, det var en slump från början att jag kom in på Søs Bjerre, jag hörde på radion denna låten och en annan som spelades rätt så mycket. Och sedan så var vi på en konsert i Danmark och blev smått frälsta i hennes röst. Så efter det så lyssnade vi väldigt mycket och köpte hennes skivor och varit runt på en 7-8 olika ställen i Danmark och även nere på Bornholm. Och sett hennes konserter och fantastisk röst.
0: Och du har också varit runt i världen. Nu kommer vi in på ett mycket kärt tema, nämligen resor.
1: Ja, det är en stor del av livet. Jag brukar säga att livet är en resa, att resa är livet. I närområdet så har jag fastnat fullständigt för Prag. Där jag faktiskt har sanslösa 83 besök. Och lärt mig väldigt mycket om Prag och är nu nere och guidar vänner och vänners vänner lite grann och syr ihop lite paket till folk på ren hobbybusiness. Och sedan så har vi blivit ganska förälskade i, får man säga, i Indien där vi har varit 11 gånger. Och sen har vi haft en hel del äventyrsresor i Afrika också.
0: Och just när det gäller Tjeckien och Prag, så säger, har du lärt dig någon tjeckiska?
1: Jag jobbar på det, men det är oerhört svårt. Det är mycket tung vrickning. Det är dels bokstäver som inte finns här som ändrar uttal beroende på vilken accent det är över. Dels är det mycket tjejljud och zeta och så vidare. Men jag kan vara artig och fråga vägen och förstå de flesta skyltar och så vidare. Så till viss hjälp har jag.
0: Kan du säga någonting på tjeckiska?
1: Dobre den.
0: Hej, god dag.
1: Precis.
0: Ja, känner jag till. Ja. Har en styrpappa som är från Balkan nämligen, så att dobre den går alltid hem. Och Indien då?
1: Ja, det var göra ett riktigt äventyr i första tillfället. Och Indien är ju himmel och helvete konstant. Varje dag så tänker du en gång, vi måste planera in en resa till och varje dag tänker du aldrig mer, nu får det räcka. Man blir tokig på vissa grejer. Det är oerhört varmt, oerhört hög ljudvolym. Väldigt intensivt. Dofterna är oerhörda. Och sen så är det även där från himmel till helvete. Sen så, Indien är så stort så det går inte att säga hur är Indien. Utan där är ju närmast alplandskap. Där är stränder, där är djunglar, där är vad vi skulle säga ökenlandskap, oerhört fattigdom, oerhört rikedom. Så det är ett väldigt komplext land, men när man kommer därifrån så oftast tänker man ändå, måste tillbaka och försöka förstå detta.
0: Mm. Och just Prag kontra Indien, är det stora kontraster?
1: Ja, det är ju enorma kontraster. Sen visst, en huvudstad

0: alltså som Prag jämfört med en hyfsat stor by. För så är det ju Indien, 1 miljon invånare, det räknas ju knappt som storstadens. Det har väl sina små likheter med människorna som är vänliga och maten som är god och så vidare. Men annars är det ju två världar.
1: Och sen har vi då Afrika.
0: Ja, och det är verkligen en annan bit. Men ett stort äventyr. Vi har varit i Gambia och vi har varit i Egypten. Och vi har åkt på safari i Kenya. Men absolut häftigaste resan vi gjort i Afrika, det var när vi sydde ihop själv ett paket. Hade en egen chaufför som körde oss runt i en vecka i Uganda. Och som klon då tog vi oss upp i berget och hälsade på bergsgorillorna. Vilket var ja, det häftigaste jag har gjort.
1: Kanske ett nytt husdjur?
0: Nej, jag tror inte det är så lämpligt. Man är oerhört ödmjuk när man ser en silverrygg på 250 kilo som stirrar på dig. Men en fantastisk upplevelse.
1: Och så här för att kunna åka ut och resa och liksom släppa polisjobbet, är det en förutsättning för att man ska kunna göra ett bra jobb?
0: Ja, resor och att stå på ståplats och skrika ut sina känslor. Det är väl en kombination som gör att jag alltid har separerat jobbet med fritiden och ett sätt som gör att jag faktiskt har 41 år känns nu och jag tror det är jätteviktigt att kunna ha två världar utan att man fastnar i den ena.

0: Ja, då har vi ytterligare lite dansk musik här på Malmökanalen och i Malmö direkt och vårt sommarprat med Micke 393. Det var Rasmus Sebach och En öde ö. Och den har också lite anknytning till dig och dina resor och din fru.
1: Ja, precis. Bortsett från att jag tycker det är en av de bästa låtar som existerar. Hör det gärna ett par gånger till. Sen sätter sig melodin och texten är oerhört fin. Den går helt enkelt ut på att om jag skulle hamna på en öde ö med dig, jag får välja tre grejer, så har jag funderat länge på att komma fram till och strunta de andra två, bara att det blir du och jag kvar här. Oerhört fin tanke, och den hade vi också på vårt bröllop när vi gifte oss på stranden i Indien som en av låtarna under själva bröllopsceremonin.
0: Vi ska avsluta med Miss Li och Hälsa Gud här om en liten stund, men jag tänkte en liten avslutning här då med dig, Micke. Ja, var står du idag så att säga när det gäller både jobb och fritid?
1: Det är fortfarande som innan med så fram emot nästa hockeysäsong. Det är mycket i trädgården att jobba med. Där är progresor att planera. Och sedan så har jag mer och mer börjat plugga vin. Jag älskar vin och ja, mer än det. Men försöker sätta mig in i mer och mer med druvor och område och så vidare. Och ska till hösten börja plugga till sommelier som ska bli jättespännande.
0: Vad är det för något?
1: Ja, det är tänkt som ja, vinkännare kan man väl enkelt säga. Lära sig druvan och rankans uppväxt och alla vinområde och framförallt vad mat och vin passar ihop till. Så det ska bli jättekul att gå till skolan och gå på vinprovning. Mm.
0: Och sen så minns jag också att du alltid hade en klassisk kommentar när vi pratade med dig på Malmöfestivalen och frågade om trafikläget. Då sa du alltid att det var lugnt. Känns det så nu också?
1: Ja, om du menar livet för mig, så måste jag säga att ja, det är ganska lugnt. Och jag har faktiskt precis fått nu deltidspension, så jag har kunnat gå ner lite grann i tid och ägna mig ännu mer åt mina hobbyintressen. Sen hur det ser ut i världen, det behöver vi inte hyckla om, att det kanske inte är helt lugnt allting. Men för min del så måste jag säga att det är rätt så lugnt faktiskt.
0: Vi tar med oss det, Micke. Tack så hjärtligt att vi fick komma hem till dig och prata med dig som dagens sommarvärd idag.
1: Tack och välkomna tillbaka.

0: om det.
1: Miss Liedlare med låten Hälsa Gud i avslutningen av veckans sommarvärldskap som stödmedlem 393 Micke stod för i dagens program. Tack så hjärtligt för besöket hemma hos Micke, och vi hoppas få se Micke i Malmö direkt sammanhang även framledes. Jag sa ju inledningsvis den här morgonen att sommaren inte är över och vi rullar på med sommarvärldar ett tag till i det här programmet. På måndag om en vecka efter klockan 8 nästa måndag möter vi stödmedlem 494 Cecilia som tar plats i heta stolen då.

0: Och nu är klockan 16 minuter efter 9. 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Det handlar bland annat om rattfylleri, grovt kvinnofridskränkning och våldtäkt. Flera av dem har dessutom då straffats för de här brotten. Ja, det är flera partier som nämndemännen representerar som är inblandade. Minst 13 tjänster försvinner från skolor i socialt utsatta områden i Malmö när staden mister statsbidrag på drygt 30 miljoner kronor inför detta läsåret. Flera av dem ligger alltså utsatta områden. På Örtagårdsskolan och på Hammostadsskolan väntar nu besparingar i form av tjänster som försvinner. Medan Sofielundsskolan ännu inte fattat några beslut om hur man ska hantera neddragningarna. Årets Malmöfestival beskrivs som relativt lugn av polisen förutom på en punkt, nämligen ungdomsfylleri. I flera år har det rapporterats om att unga dricker mindre alkohol, något som också har märkts på Malmöfestivalen, men i år syns alltså en tydlig förändring. Polis, kommun och vakter rapporterar att fler fulla tonåringar på festivalområdet har funnits jämfört med de senaste åren. Det handlar framförallt om personer mellan 15 och 18 år. I de fallen försöker man nu undvika att ta in dem till polisarresten. Istället tar man kontakt med deras föräldrar och ber dem hämta ungdomarna. Och så samverkar man med socialtjänsten. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och ornitologer uppskattar att 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några års tid. Enligt ornitologen Bertil Ove Lindström i Norrbotten till exempel, som bevakat rovfågeln sedan 80-talet, så är arten extra utsatt eftersom den är flyttfågel. Men det finns inga planer ännu i Sverige att vaccinera fåglar mot sjukdomen. Det uppger statens veterinärmedicinska anstalt. Väderprognosen, det är växlande molnighet idag. Det är mycket moln här under morgonen och förmiddagstimmarna. Men efter lunch så spricker det upp och vi får en del sol. Temperaturen 20 grader som bäst. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Önskar musik i det här programmet också, givetvis. Du beställer av oss på 040 12 44 33. Eller om du är stödmedlem så skickar du sms. Här har vi ett sådant. God morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lunda gänget. Musik idag med The Turtles heter Happy Together från 1967. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan, ni hör, till Gösta och Gullan och Rosmarie, till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Ulla och Rolf i stan, till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Trädgårds Agneta, till Bussapågarna, Lennart och Mange, och till alla ensamma och sjuka, och till er i studion och övriga medlemmar och lyssnare på Malmö Radion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag och bra kommande vecka. Vilken dag det var i helgen för svensk löpning, den kommer man inte att glömma i första taget. Men kommer från 287 Christer och 307 Marianne som kollat friidrott under helgen. The Turtles spelar för Lunda gänget.

0: Happy Together heter låten, det där är The Turtles. Om en liten stund så ska vi bjuda på lite musik i det här programmet i form av dagens Malmö Direktartist. Pugg Rogefeldt väntar runt hörnet, men också önskemusik för stödmedlem 506 Elise som vill höra Sten och Stanley idag. En gammal Sten Nilsson-låt som heter Jag har väl aldrig hört på maken. Den får vi precis runt hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jag har väl aldrig hört på maken. Nu sjunger Sten och Stanley, Sten Nilsson för 506 Elise. Det är dags att presentera veckans första Malmö direkta artist. Och dagens artist heter Anders Sture Turbjörn Rogefeldt med artistnamnet Pugg. Och han föddes den 2 mars 1947 i Västerås och han avled 1 maj 2023. Som barn så sjöng Pugg först i söndagsskolans kör, vilket han upplevde som tråkigt. Och därefter i en gosskör där han för första gången kände musikalisk glädje. Han kom i kontakt med musik på skiva via familjens radiogrammofon där Ludwig van Beethovens ödessymfonin och Duke Ellingtons Digga Digga Do spelades flitigt. I tonåren så spelade Rogefeldt i bandet Mercy Sect och även i bluesband. De var aktiva under ett par år och Pugg sjöng och spelade kompgitarr. I tidig vuxen ålder så arbetade han som målare och vid sidan av detta så sysslade han med musiken och han skivdebuterade på egen hand med det Grammys-vinnande albumet Ja, det är det från 1969. Vilket var banbrytande då det var ett av de allra första rockalbumen på svenska. Flera framgångsrika album följde på 70-talet och 1978 tävlade Pugg i Melodifestivalen med låten Nattmara som slutade på tredje plats. Bland andra stora hits kan nämnas Här kommer natten, Små lätta moln, Dinga dinga Lena och Surabaya Johnny. På 1980-talet så släppte han några mindre framgångsrika album och valde 1990 att bilda rockbandet Grymlings som utgav två stycken kommersiellt mycket framgångsrika album. Den första av dessa album innehöll Puggs egen hitlåt Mitt bästa för dig. Och efter ett uppehåll från musiken återvände han 1999 med countryalbumet Marathon. 2012 medverkade Pugg i tv-programmet Så mycket bättre och 2021 meddelade han att han avslutade musikkarriären eftersom han drabbats av en obotlig nervsjukdom som också gjorde att han alltså gick bort och ur tiden 2023. Men på skiva finns han fortfarande. Dagens Malmö direktartist, här är han Pugg Rogefeldt.

0: Pugh, Roger Fält är alltså dagens Malmö direkta artist. Det här var låten Aftonfalken. Dessförinnan hörde vi Ingenting för ingenting, och så var det ju Nattmara då, Melodifestival låten med Pugh, som fick inleda denna trippel. Och Malmö direkta artist, det blir det återigen imorgon då vid 10:30 rycket, det vill säga efter vår stödmedlemslek då imorgon tisdag. Brogräns heter dansbandet som vi träffar imorgon. Och på tal om dansband, Lasse Stefans räknas ju som Sveriges största dansband just nu. Under sommaren så har vi ju vår följetong, nämligen den bok, den självbiografiska bok som sångaren Olle Jönsson har skrivit. Han läser själv i denna bok i programmet.
1: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Kapitel 15. En dansbandsvåg i motvind. Själva den stunden man står på scenen är fortfarande så jävla häftig. Men helt klart hade det varit jäkligt skönt att slippa resorna. Jag har dessutom svårt att varva ner efter en konsert. Man kommer från att ha stått på scen, man är uppjagad och tänd och rusig av publikens applåder. Och så ska man helt plötsligt gå och lägga sig på ett hotell. Det blir liksom jättekonstigt. Men den stunden från det att man går ut på scen och märker att publiken är med direkt på alla låtar, den känslan är obetalbar. Vi spelar både i Norge, Danmark och Finland. Vi har varit stora i Danmark, men det har ett så konstigt system för dansmusik att vi inte spelar där så ofta. Det börjar 10 på kvällen och håller på till 3 på morgonen. Men Lasse Stefans är riktigt stora i Finland, och då menar jag Österbotten, alltså den svensktalande delarna. Det har en lång och grundmurad dansbandstradition i Finland. Det bästa stället vi spelar på är i Sunne i Värmland. Dels ligger det vackert, dels kommer det folk dit från både Sverige och Norge. Jag vet inte om Södra Ljunga bygdegård i Småland är det sämsta stället vi spelat på, eller om det bara känns så. Det kom inte en människa, inte en enda, när vi skulle spela där. Det var en söndag. 9:30 packade vi ner våra grejer och åkte hem. Så glamoröst kan artistlivet vara. Egentligen är det konstigt att dansband och dansmansmusik blev så stort i Sverige. Vi var ju ständigt motarbetade, och vi kan kalla etablissemanget. Men sanningen är, räknar vi bort ABBA och dansbandet, det största som fanns i svensk underhållning på 70-talet, trots att vi sällan eller aldrig var med i medierna. Vi spelades inte på radio, vi bojkottades av Svensktoppen, och det enda tv-program som tog i oss med tång var Nygammalt, som egentligen var ett pensionärsprogram med gammaldans. Vi hade ju en ung danspublik när vi spelade upp, och det var unga människor som köpte skivorna. Det andra stora nöjesfenomenet på 70-talet var ett progrör som inte behövde klaga på medialt intresse. Men det verkar inte ha så kul, så det störde. Unga människor som ville träffa andra unga människor, de gick helt enkelt ut och dansade. Eller så var det ett motsatsförhållande mellan landet och staden. Det som kallar sig dansband i Stockholm var väl mer åt jazzhållet egentligen, eller jag vet inte. Dansbandskulturet uppstod på landet och levde gott och frodas på landet. När vi kom till Stockholm första gången kände vi oss som några riktiga utbildningar. Och när det gick bra visade det sig att då bestod publiken av sådana som flyttat till Stockholm från landet. När vi spelade på nattklubbar som Hayatis Café eller Malmen, då var stockholmare i publiken. Då var det mer svårflörtat, och man kunde höra folk som spetigt stockholmska kolla in magen på trummisen. Det finns mer än en anledning till att dansbandsvågen dog ut. En hel del berodde förstås på samhällsutvecklingen. Folk hittade nya sätt att roa sig, nya vägar att hitta någon att gå hem med en kväll, eller någon att älska livet ut. Men mycket berodde på banden själva. Du måste profilera dig för att kunna hänga kvar i den här branschen. Flamingokvintetten hade sin Hasse Karlsson, Sven Ingvars hade Sven-Erik Magnusson, Thorleifs hade Thorleif Torstensson, Vikingarna hade Christer Sjögren, Ingemar Norrström hade sitt Sax Party Sound. Det ska räcka med att höra några strofer ur en lös, ska du förstå vem det är. Ta till exempel Elton John, du hör direkt att det är han, eller Chicago, eller om det är Eagles. Du hör liksom direkt att det är Eagles. Nya dansband kunde ju inte bara härma oss som det redan fanns. Ett band som snabbt lyckades jävligt bra med att hitta en egen profil var Barbados med Magnus Karlsson. Där kände man direkt att det är riktigt, riktigt bra. Det var unga killar och lät fräscht. Men nästan allt berodde på Magnus Karlsson. Han sjöng så himla bra. Och han tillförde ett nytt blod i den här dansmusik och fick en ny generation unga att gå ut och dansa. Vi får inte glömma Arvingarna. Det är ju söner till Striplos och Flamingo och har fått en hel del i modersmjölken. När farsorna var ute och spelade hängde de säkert med mer än en gång och fick lära sig hur allting skulle gå till. De spelade några sommar tillsammans i en paketshow. Striplos, Flamingo, Arvingarna. Och satan vad de drog folk. Sen började Arvingarna att göra lite poppigare låtar och inrikta sig på en yngre publik, och det gjorde de jävligt bra. De gjorde konserter innan vi började med det, och nu gör de krogshower. De har verkligen utvecklats. Och de har en helt magisk stämsång. Många andra bet sig däremot själva i tummen när de inte skaffat sig en helt egen profil. Samtidigt kan jag skylla en hel del på arrangörerna. Det gick väl slentrian i deras verksamhet.
sätta in annons dans på lördag. Men det räcker inte. Man måste kanske förnya stället. Att det ska vara något nytt och annorlunda när man kommer dit. Piffa upp med lite färg, någon ny lampa. Det är inte så mycket som behövs för att man som publik ska känna, aha, här har det hänt något nytt. Man måste hänga med i utvecklingen, dra tåget framåt helt enkelt, istället för att rycka i nödbromsen. Man brukar säga att dansmansmusik gjordes enligt löpande bandprincipen. Sångar var med på plattan, men sen stod studiemusiker för allt det andra. Det kan säkert vara sant, det vill jag inte gå in på, men det finns många otroligt skickliga musiker i dansbandsvängen. Och Lasse Stefans har alltid spelat allting själva, utom när man lägger på en stilgitarr, blåsare, körer, stråkar, percussion eller sånt. Men det är klart, danstraditionen har försvunnit till en viss del. Som mest spelade vi 240 kvällar om året, och det var ganska tufft, men då var man ung. Idag är man förhållandevis snygg, men inte ung. Folk vill lyssna istället för att dansa, och inte mig emot. Jag har ju aldrig kunnat dansa, för mig spelar det ingen roll. Många motionsdansar idag. Förr gick man ut för att träffa en tjej eller en kille, men nu går de ut för att motionera och ha vattenflaskor med sig och handduk i bakfickan för att torka av sig svetten. Och då handlar ingenting i baren. Jag är jäkligt glad för att vi slipper den publiken. När vi var i Ullared senast sålde bartender för 120 000. Entrén går till för att betala bandet och sen får baren stå för resten. Men om det kommer folk som bara dricker vatten och dessutom har egna vattenflaskor med sig, blir det inte mycket över. Drickan ska ju vara som grädde på moset för arrangören. Och det är där vinsten ligger. Det vi kallade dans förr i tiden är mycket sällsynt. Nu kan ni inte ana vilka ställen som vi spelade på. Hade en bonde en loge kunnat sätta upp en primitiv scen och kalla det logdans. Och det fanns hur många som helst. För att inte tala om alla folkparker i hela landet. En gång alldeles i början, jag tror det var 71 eller 72, spelade vi en midsommarafton i Huvudsfolkets park. Och det kom 10 000. Folkparkschefen Kjell Larsson var nöjd och han sa, det gick så bra ikväll att ni får komma imorgon också, om ni vill. Det ville vi. Då kom det 8 000 och dansade. Vi drog 18 000 på 2 dagar till Huvudsfolkets park. Den är nedlagd nu, men blev förevigad av Hasse Alfredsson och en Lindemannskrift där han säger, ni är hjärtligt välkomna om ni har vägarna förbi sommar. Det har trillat bort några bokstäver så det står vommen vid entrén istället för välkommen.

0: mig hand.
1: För många herrans år sedan spelade vi i Malmö Folkets Park. Jag hade i min skött fortfarande dansbiljetter. Man fick köpa en biljett som gällde för två danser. Folkparkschefen sa åt oss att ta lite längre paus mellan låtarna så folk skulle hinna köpa dansbiljetter. Jag tror detta var så sent som i slutet av 70-talet. På den tiden var det också ett väldigt hierarki i själva dansen. Det började med att mansfolket bjöd upp och sen fick damerna någon dans. Och sen började vissa ställen annonsera om varannan damernas. Det fanns damernas tjuv också. Orkestern spelade och slutade mitt i en låt och då kunde tjejerna lämna den de dansade med för att gå bort till någon annan och dansa med honom istället. Det var lite swingers om man vill se det så. De första damerna var oftast med någon som det tänd till lite med. Ännu längre tillbaka fanns jägardansen. Då stod kararna i en cirkel och tjejerna i en annan och så gick de runt åt varsitt håll. Oftast till vi går över dagstänkta berg. När orkestern slutade spela var man tvingad att dansa med den som man hade framför sig. Och det kan ju bli vem som helst, någon man inte alls är intresserad av. Och det kunde ju bli allt från tango till 70s. Det visste man inte förväg. Så dansade med en minut och sen var det dags att gå över till dagstänkta berg igen för en ny runda. Det var kanske en väldigt tidig variant av Tinder. Sista dansen dansar man alltid med den man vill gå hem med. Det finns kanske 10 utpräglade dansställen i Sverige idag. Förr i tiden fanns det 110. Folkparkerna var en fantastisk organisation som byggde på en gammal svensk socialdemokratisk tradition. Första maj var stort för arbetarrörelsen med ett tal inne i parken, men han erbjöd också underhållning av kända artister, både svenska och utländska. Dessutom dans, och folk ställde upp frivilligt och arbetade. Vi har spelat i folkparkerna från Smögehuk upp till Treriksröset, och på vissa ställen blev vi så förvånade när vi rullade in med bussen och undrade, ska de verkligen ha dans här? Logerna var det inte så mycket med. Ibland stod en hink med vatten med handduk och tvål som man kunde tvätta sig med. Toalett och dusch och sånt, det fanns inte. Och som om det inte räckte med att folkparkerna självblad så brann folkparken i Skara nere i vintras. Idag tror jag det är rätt mycket eftermiddagsdans, men det kanske är något som man riktar sig mer till pensionärer. TV hade en enorm genomslagskraft. Det fanns bara två kanaler och när till exempel Dallas sändes då var det tomt på dansbanan. För att inte tala om familjen McKayhen. Bingolotto var också en katastrof för dansställena. Sen kom ett program i radion som hette I afton dans. Då träffades folk hemma hos varandra istället för att gå ut. De åt middag, rullade undan mattorna och dansade till direkt sen dansband någonstans utifrån landet. Det som är roligast för oss idag är konserterna för sittande publik. Då utökade vi bandet med blåsaren. När vi spelade på Bärvallhallen i Stockholm har vi dessutom en stråkvartett. Man får aldrig stå stilla. Loket drar tåget. Kapitel 16. Giftet i mig. Jag har ett väldigt stort bekräftelsebehov. Det är därför jag så ofta ute på egen hand när Lasse Stefans har ledet. Jag kan själv åka till ett ålderdomshem och sjunga, dra några Elvis-låtar och några salmer. Jag har förinspelad musik på min dator och mikrofon och högtalare. De tycker att det är så roligt att det kommer någon. Det är något som livar upp. Det handlar inte om pengarna. Jag vill ha till bensinen, men jag lever för ögonblick när personalen på ett ålderdomshem kan ringa och säga tack. Vi har en man här som inte har varit glad på 2 år. Men efter att du var här, Olle, så pratar han och är på väldigt gott humör. Det är en tillfredsställelse, ytterligare ett sätt att mäta bekräftelsebehovet. På ett ställe fick jag frågan hur mycket jag skulle ha betalt. Jag sa, jag behöver ingen betalning. Jag ska själv bli gammal. Och om jag blir sittande här så hade det varit roligt om det kom någon och sjöng. Ibland är jag ute med Danne Stråhed. Han var med i V6 en gång. Men han har haft en egen karriär i många år som både sångare och låtskrivare. Vi gör kyrkokonserter och vi sjunger på begravningar och uppträder på vanliga nöjesetablissemang också. Vi talade faktiskt om att Danne, jag och Hasse Kvinnaböske skulle slå samman i en trio och kalla oss Rösterna från Södern. Men Hasse börjar bli lite till åren. Sjunga är det enda jag kan. Jag är jättedålig med hemmet och hålla på och snickra och spika och sådär. Allt sånt får jag lägga ut eftersom jag är helt opraktisk. Men man har ju giftet i sig, stå på scen, bli uppmärksammad, få applåder. Sen kvittar det hur stor eller liten scenen är. Det kan vara på en dansfestival, men det kan också bestå av dagrummet på ett ålderdomshem. Vissa säger

0: låt som hans pappa spelade i bilen. Och det är ett jävla bra betyg att låten fastnade i honom och kom att betyda något för honom långt upp i vuxen ålder. Jag åker en del i Finland också, både med och utan Lasse Stefans. När jag var där på egen hand turnerade jag och pianisten och kompositören Thomas Enroth med en strökvartett, flygel och stillgitarr. Inga trommor eller sånt. Ibland kan någon som spelar tvärflöjt vara med. Och då spelar vi sånt som Bridge Over Troubled Water, Unchained Melody, alla de där tunga klassiska balladerna. Vi brukar fylla kyrkorna. Jag har själv haft scenskräck, så jag vet vad jag talar om. Det är fruktansvärt. Jag kunde känna mig bra hela dagen och inget hände förrän jag skulle gå upp för det där stegen till scenen. Fy vad jobbigt det var. Men man får arbeta med det och till slut funkar det. Jag hade aldrig scenskräck när jag spelade trommor och vi bjöd upp till dans. Det kom när jag slutade med trommorna och plötsligt skulle stå där längst fram på scenen. Jag kände mig helt utlämnad. Jag var säker bakom trommorna, men som sångare i centrum visste jag inte var jag skulle ta vägen eller framförallt vad jag skulle göra av händerna. Så jag stod helt stilla och höll mig krampaktigt i mikrofonstativet. Det har blivit mycket bättre. Jag kan fortfarande känna att det pirrar i magen precis innan vi går på scenen. Och sen, det får inte hända något oförutsett de första minuterna, för då blir det skit. Och det betyder ingenting om bandet spelar bra och min röst är kraxig. Då blir det skit för den sakens skull också. Har jag sån skräck idag så är det kameraskräck. Vi ska inte snacka om hur det är att vara med i tv. När röda lampan lyser, då vet man, nu gäller det. Nu finns ingen återvändo. Nu kastas man rakt ut och det får bära eller brista. Många lever med och hanterar sin scenskräck. Det gäller ju skådespelare också. Men det är så trist när en sådan begåvad person som Peter LeMarc inte kan turnera. En annan som jag gillat jävligt mycket är John Holm. Han gjorde en platta som heter Vägen till Kalifornien när han gör en del covers som han måste gå. Jim Reeves gamla hit som Gunnar Wiklund gjorde på svenska. När jag hörde den började jag lyssna på alla John Holms gamla plattor. Sodin heter väl den och Lagt kort ligger. Maria, många mil och år från här är en fantastisk låt. Maria, ser du ängarna blomma? Men han hade också svåra problem med att framträda, till och med när han spelade in i studio. Han skulle till exempel ligga ner och sjunga på en speciell matta på golvet, annars funkade det inte. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av good old boys.
2: Och följer tången med Olle Jönsson här i Malmö Direktstudion. Och vi tar upp följer tången med nya avsnitt på onsdag morgon eller onsdag förmiddag. Då är Olle Jönsson tillbaka och läser ur sin självbiografi. Nu ska det bli nyheter. God morgon!

Och nu är klockan 10:04. God förmiddag. 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt enligt den här granskningen från Sveriges Radio alltså. Alla politiska partier inblandade när de här nämndemännen nu som är politiskt tillsatta har gått igenom. Det handlar om domar mellan åren 2021 och 2025 och 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som har alltså själva begått brott under denna tid. Minst 13 tjänster kommer att försvinna från skolor i utsatta, socialt utsatta områden i Malmö när staden nu mister statsbidrag på drygt 30 miljoner kronor inför det här läsåret. På Örtagårdsskolan och på Hammostadsskolan väntar besparingar i form av indragna tjänster. Medan man på Sofielundsskolan ännu inte fattar några beslut om hur man ska hantera neddragningarna där. Årets Malmöfestival beskrivs som relativt lugn av polis

0: Sen, förutom på en punkt, nämligen ungdomsfylleriet. I flera års tid har det rapporterats att unga dricker mindre alkohol, något som också har märkts på festivalen tidigare. Men i år är det alltså en tydlig förändring. Polis, kommun och vakter rapporterar att fler fulla tonåringar har funnits på festivalområdet i år jämfört med de senaste åren. Det är inte första gången i år som polisen slår larm om ungdomsfylla i Malmö. Under Valborgs firande gick de ut på sociala medier och uppmanade föräldrar att omedelbart hämta upp sina barn från stranden på Sibbarp. Sen dess har man upplevt en ökad berusningsnivå hos ungdomar. Det är svårt att dra säkra slutsatser på några månader om varför det är så. Men så ser trenden ut just nu, och vi har en dialog med skolor och socialtjänst för att följa detta nogsamt, säger Henrik Frendevi på Malmöpolisen. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken, och ornitologer uppskattar att 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några års tid. Enligt ornitologen Bertil Ove Lindström i Norrbotten, som har bevakat rovfågeln sedan 80-talet, så är arten extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. Men det finns inga planer ännu i Sverige på att vaccinera fåglar mot sjukdomen, det uppger staten veterinärmedicinska anstalt. Och så väderprognosen. Växlande molnighet idag. Det är mycket moln här under förmiddagen, men i eftermiddag spricker det upp en del. Vi får en del sol innan molnen ökar igen framåt kvällen. Temperaturen 20 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det här är Malmö direkt till måndag. Kim, visst är det härligt med måndagar?
1: Ja.
0: Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Vi får bland annat få träffa dagens sommarvärld, ju alltid lika intressant och spännande med de där värdskapen. Vi ska om en stund få lite boktips. Hur mycket böcker läser du?
1: Jag läser en hel del, framförallt e-böcker.
0: Ja, är det någon speciell genre?
1: Ja, det är väl typ deckare, true crimes.
0: Ja, svensk då eller?
1: Ja, just nu är det då.
0: Ja. Se om vi kan få något boktips från dig också möjligen då, om en liten stund. Hur som helst så ska vi byta ämne helt och hållet. För jag undrar vad du skulle... Ja, just det. Först ska jag berätta om Landskrona.
1: Ja.
0: Ja, det är vått om fötterna, det sa jag tidigare. Nu har man upptäckt att det är 3 vattenläckor.
1: Oj då.
0: Ja, mitt i centrala stan. Det är jättemycket vatten.
1: Ja, det kan jag tänka
0: mig. Ja, så mycket vatten att man har grävt upp hela Storgatan.
1: Oj då.
0: Ja, den finns inte just nu alltså. Vi får torka upp det lite grann. Det är lite underminerat helt enkelt med vatten. Så att nu gräver man upp och så hoppas vi att vi asfalterar det till du kommer hem så att du kan komma hem.
1: Ja.
0: Och slipper simma genom Landskrona. Det är mycket vatten just i Landskrona. Vad skulle du säga om en resa till Valencia?
1: Ja, det hade inte varit så dumt.
0: Nej, där är det varmt. Mycket varmt, säger man dessutom därifrån. Vi har ju lyssnare där, Kent och Kristina nämligen i Valencia, som ju dessutom är våra stödmedlemmar. Och Kent vill idag dessutom hälsa till trädgårds Agneta. Det är fina Agneta som får en hälsning från Kent med Alf Robertsons Soldaten och Kortleken. Det bjuder vi på. Så säger då Kent att det är mycket, mycket, mycket varmt där i Valencia. Temperaturer upp mot 26 grader nattetid.
1: Oj!
0: Då är det varmt.
1: Då är det varmt.
0: Ja. Hälsningar till Valencia. Svälk er så gott ni kan.
2: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: soldat, stoppa undan kortleken. Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: kapten, varför har ni tagit hit denna man? För att han har spelat kort i kyrkan, överste. Och översten sa: vad har du att säga till ditt försvar, soldat? En hel del, överste, sa soldaten. Och översten sa: jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffat tidigare. Och soldaten sa: överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till. När jag ser S-et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Femman påminner mig om de fem förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag på de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knekten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
0: Det där var Alf Robertson, alltså, med soldaten och kortleken för Kent och inte minst då för Kristina där i jätteheta Valencia. 040-390-500, det är ett klassiskt telefonnummer till Malmökanalen. Det är nämligen studiotelefonnumret till det här programmet. Om man vill ringa och vara med den här förmiddagen så slår man de siffrorna. 040-390-500. Jag tror mig sen att vi har ett samtal med oss. God förmiddag.
3: Ja då, det är Bengt, Peter.
0: Det är det, vad trevligt, Bengt. Hjärtligt, ja, välkommen.
3: Peter, jag ska bara ta om, jag har spelat in festen på Gustavs torg. Och du gör så med. Jag pratar mycket om Malmö-räck.
0: Vad trevligt.
3: Ja, och telefonen är lite krånglig. Men jag har läxagen med mig. Och jag får inte in den min. Men jag hoppas att du får in det och Kim får in det. Ja, nu skriver bara Bengt sändare. Och jag spelar in på Gustavs torg en kvart i alla fall.
0: Ja, ja. Var det mycket folk?
3: Nej, jag var där, då var det på det var morgonen jag var där.
0: Ja, det var det ju inte så mycket folk. fick du
3: öppnat matställen i alla fall. Jag fick en bulle och lite kaffe.
0: Ja, det var trevligt. Fick du snackat med någon då?
3: Ja, jo, ja. Intervjuade någon i alla fall, en.
0: Ja. Ja, det var väl trevligt. Ja,
3: du får titta på det, Peter. Bengt Sändaren skriver det bara.
0: Ja, det är spännande.
3: Ska jag hoppas att du får in det. Jag får inte in det på min. Jag hoppas att du får in det, Peter, i din telefon.
0: Ja, jag ska se vad jag kan göra.
3: Ja, och Kim också.
0: Ja, vi tar det som en liten utmaning.
3: Ja, det gör vi, Peter.
0: Ja. Ja, hur har helgen varit då, Bengt?
3: Ja, det var bra. Jag har känt radio här, Peter. Jag har känt radio, lite musik och fotboll. Den här idrotten följer.
0: Har du snackat för idrott i radion?
3: Ja då, oja, oja.
0: Ja.
3: Han är duktig, han mör, han. Hur hoppar han?
0: Stavhopparen, Mondo Duplantis.
3: Ja, han är duktig. Vilken hoppare du?
0: Mm. Det är inte dåligt att hoppa 6:20 som det nu blev.
3: Nej, det är inte dåligt. Jag kan hoppa över tröskarna bara.
0: Ja, det är väl tveksamt. Vad har du personligt rekord, Kim?
1: Jag har det inget.
0: Nej, jag har inget personligt rekord i stav och peller faktiskt.
3: Nej.
0: Jag har inte testat det. Men det hade inte blivit högt, det kan jag säga.
3: Nej, men det är svårt, Peter. Tänk dig, hoppa så långt.
0: Alltså, jag har tävlat en gång i tiden, så tävlade jag i friidrott i skol-SM.
3: Ja.
0: Men jag kommer inte ihåg mina personliga rekord. De var antagligen inte så bra. kan jag
3: nej,
0: tro.
3: Nej.
0: Har du tävlat i friidrott, Kim?
1: Nej, när jag gick i grundskolan så hade vi ju så här kommunmästerskap. Så jag var med på uttagningar av skolan för att det var obligatoriskt.
0: Ja.
1: Men jag kom aldrig med.
0: Ja. Det säger kanske en del om dina personliga rekord.
1: Ja. Exakt.
3: Ja. Ja.
0: Stav upp tycker jag verkar farligt.
3: Ja, det är det. Ja.
0: Jag tar hellre hissen, tror jag. Ja, men nu är det till ända. Vad ska du göra den här veckan då, Bengt?
3: Jag ska sända radio.
0: Ja.
3: Och sen ska jag köpa en tröja som står Radio Syd och Radio Nord på.
0: Jaha.
3: De ska trycka den, jag vet. Det är en som vet vad den tryckeri. Jag går dit och ordnar en sån tröja. Jag hade innan, men de är slitna ju.
0: Ja, just det. Så kan det bli ju.
3: Ja, då.
0: Ja, spännande. Vad ska vi bjuda på för musik idag?
3: Eva Dahlgren, Vim tänder stjärnorna.
0: Eva Dahlgren, ja. Det var den vi spelade innan i morse, va?
3: Var det det? Jag har inte hört det.
0: Jo, vi spelade den i morse.
3: Visst
0: var det den, Kim, va?
1: Det var det.
0: Ja, då tar vi en annan låt, Bengt, va? Kan vi det?
3: Ja, vi tar en annan då.
0: Ja, vad ska vi då ta?
3: Jag tycker den är jätte...
0: Men du kan önska den imorgon, för som sagt, vi har redan spelat den idag.
3: Ja, vi tar den imorgon, Peter. Ja. Vi tar den imorgon.
0: Vad tar vi idag då?
3: Ja, vi ska vi ta, va? Ska vi ta den?
0: Ja.
3: Vad har vi med? Stanny. Vi kan ta den. En vän i natten.
0: En vän du kan väcka mitt i natten. Är det den du tänker på?
3: Ja, det är den. Ja, vi tar den idag.
0: Väcka mitt i natten. Med Flamingokvintetten.
3: Ja, vi tar den.
0: Det blir perfekt. Hälsningar tar vi nu.
3: Ja, då hälsar jag till Maris, Helene, Sabba och Carmen. Och så hälsar jag till Ulla Britt, min gamla skollärare. Och vad är det med? Vad ska vi ta med? Vi tar Lisa, tar vi också. Lisa. Mm. Och Tina tar vi också. Och vad var med? Mål. Nej, det har jag sagt. Mål. Ja, vi tar dem. Så hälsar jag till alla jag känner.
0: Ja, det var bra initiativ.
3: Ja, då har det satt jag. Imorgon är det tävling.
0: Ja, imorgon är det tävling. Vi som sitter...
3: Jag kommer fram i alla fall. Det är svårt att komma fram ibland. Peter.
0: Ja, det är så. Det är kul att
3: många som ringer.
0: Det är kul att det är populärt.
3: Ja. Du vet hur många följare jag har, Peter.
0: Hur många följare
3: jag har? Jag har 900 följare.
0: Det var roligt att höra.
3: 905 tror jag följare.
0: Ja, det kommer att bli ännu fler efter det här samtalet.
3: Ja, det är
0: det. Det var det.
3: Ja, då.
0: Nu blir det Flemming och Kvintetten, Bengt. Ja. Vi hörs igen imorgon.
3: Du är inte här nu och kolla det.
0: Vi kämpar på här. Ha det så bra, Bengt.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Tack för att jag flikar. Hej då.

0: La Mingo Kvintetten, vem du kan väcka mitt i natten, har du det?
1: Nej.
0: Det är ingen som man skulle vilja, för han hade varit på extremt dåligt humör.
1: Ja.
0: Ja, det är bättre att undvika. Det är telefonsamtalet. Däremot kan man ju ringa till det här programmet. Det är du fortsatt hjärtligt välkommen att göra. 040 390 500 i numret.
2: Reklam.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Jajamensan, god förmiddag, där är Malmökanalen nu med nästa samtal på gång in. God förmiddag.
9: God förmiddag, hej.
6: Goddagens, goddagens. Välkommen till programmet.
9: Tack.
6: Hur står det till Malmö, Gret?
9: Det är bra.
6: Härligt. Det var ett full rull under helgen.
9: Ja.
6: Berätta.
9: Jag var som Magnusbarn i Nydala.
6: Ja, just det. Ni var ju på Nydala. Ja, lyssnade bland annat på Lill-Arnus.
9: Ja.
6: Var det trevligt?
9: Ja.
6: Var det mycket folk, undrar vi?
9: Ja, ja.
6: Tyvärr hade jag inte möjlighet att titta förbi. Det var en plan att det skulle hända, men det blev tyvärr inte så.
9: Nej.
6: Ibland kommer det saker emellan, du vet.
9: Ja.
6: Men jag satt och funderade på hur det var där. Och det verkar ju som om det var trevligt då.
9: Ja.
6: Härligt. Ja, det är ju alltid trevligt när Lillorna spelar.
9: Ja.
6: Ni har inte varit så mycket på Nydala den här året.
9: Nej.
6: Men den här gången passade det fint.
9: Ja.
6: Jaha, ja, det händer ju saker på Nydala nu till helgen också.
9: Ja, men då kan vi inte gå.
6: Nej, för på lördag är det fest samtidigt.
9: Ja, ja, det blir för mycket.
6: Ja, det blir för mycket. Men för de som har lust att gå dit så ska jag berätta att Pips kommer dit 11.30 på lördag. Pips, de känner du till. De har ju varit och spelat på våra fester.
9: Ja.
6: Och klockan 13 kommer Ingvar Fast.
9: Ja.
6: Och spela. Det är orkestrarna på lördag. Ja. Och sen när det är färdigt så blir det sommarfest med Malmö direkt.
9: Ja.
6: Det blir härligt att vi ska få träffas.
9: Ja.
6: Det ser vi fram emot, va?
9: Ja.
6: Så brukar du vinna fina priser ju dessutom.
9: Ja, ibland inte.
6: Jo då. Det brukar jag väl ha. En gång kommer jag ihåg i alla fall att du hade en hel vagn med hem.
9: Ja.
6: Priser. Vi får se om vi kan upprepa det.
9: Ja.
6: Du, Almaget, vad ska vi bjuda på för musik?
9: Ja, nu kan jag ta Josefin med Ingvar Fast.
6: Josefin med Ingvar Fast, ja.
9: Ja, så kan jag höra den i telefonen.
6: Det ska vi fixa till. Ingvar Fast. Just det. Lite hälsningar kan vi ta under tiden.
9: Ja, jag hälsar till alla.
6: Ja. Det är bra.
0: Ja, jag håller på att leta samtidigt.
9: Har du inte hittat den?
0: Den finns ju här. Jag ska bara leta fram den. Det är ju så. Ibland tar det saker lite tid. Du vet. Men jag ska fixa den. Så är det.
9: Jag kan inte höra den här då.
0: Jo, men jag måste bara ha... Du vet, man får leta på olika ställen så ska man fixa till det. Alldeles strax är vi där. Hur är det med Dennis annars då?
9: Jo, han har duschat.
0: Han duschar?
9: Ja.
0: Ja, det behöver man göra det också ju.
9: Ja.
0: Ja. Ja, alltså jag får inte fram låten sådär på en gång.
9: Ja, men då får vi ta något annat.
0: Ja, ska vi ta något annat? Jag letar vidare så kan ni komma lite senare i programmet kanske.
9: Ja.
0: Men vad ska vi ta istället då?
9: Kan du ta någonting med Lill-Arnes i telefonen?
0: Då? Någonting med Lill-Arnes i telefonen, ja.
9: Ja.
0: Det kan vi fixa. Där finns det mycket att välja på.
9: Ja.
0: Då tar jag något i högen.
9: Ja.
0: Det finns mycket att välja på här. Jag tror att vi kan ta... Ska vi ta farväl till sommaren? Det kan väl passa bra så smått.
9: Ja.
0: Den tar vi.
9: Ja.
0: Då gör vi det. Då är vi nöjda med det. Så får du ha det så bra, så hälsar du till han som duschar.
9: Ja, ska jag.
0: Hej. Sköt om dig.
9: Hej.
0: Hej då.

0: Formellt i sommeren instrumentalversjon av Lillarnes för Ann-Margret här i telefonen. Ann-Margret, och när jag nu bara fick någon sekund på mig så lyckades jag få fram Ingmar Fast också och låten Josefin. Det blev lite stressigt där och då kan det bli så ibland att man stavar lite fel och sådär när man ska leta låtar. Nu är den låten framme också. Jag lovar att jag ska spela den om en stund, Ann-Margret, så sätt på din radio så kommer den. Det är budskapet. Först ytterligare ett telefonsamtal. God förmiddag.
1: God morgon, mina vänner.
0: Ja, så det är morgon ni hör.
1: Ja, det är det. Nej, det är det väl inte. Men vi har inte varit uppe så länge som du.
0: Nej, allting har med dygnsrytm att göra.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur är det med sommaren?
1: Jo, det är soligt nu i alla fall.
0: Åh, härligt.
1: Ja, men det kommer och går.
0: Ja. Har du någon sån där när det känns som att nu är sommaren över?
1: Ja, jag tycker den är över på kvällarna. Det är mörkt med detsamma nästan.
0: Mörkt och kyligt. Så fort solen går ner bakom horisonten så blir det lite småkyligt.
1: Ja, så tänker man sig fasen hela vintern. Man blir rent svitt om man tänker på det.
0: Ja, och morgonen är lite kylig också kan jag säga. Idag var vi nere på 11 grader.
1: Ja, det är lite väl tufft.
0: Ja. Det kan man tycka.
1: Ja, för då har vi inte rocken på den.
0: Nej, det blir ingen shorts idag i alla fall. Men Kim ger sig inte.
1: Ja, ja. Nej, det är för kallt.
2: Nej, men jag brukar inte frysa så lätt. Så att jag kör shorts ett tag till.
1: Ja, jag kan ju inte ha shorts längre med dessa delen. Det går ju inte. Nej, det går inte. Folk hade ju tänkt, herregud, hur ser hon ut?
0: Nej, då alla kan ha shorts.
1: Nej, det kan man inte. Du får ha byxor som är vida så ingen säger det.
0: Nej. Man ska inte skämmas.
2: Exakt.
0: Man ska vara bekväm och vältempererad. Men jag håller med om att om det är 11 grader så är det lite kyligt med shorts.
1: Ja, det får vara så.
0: Vi kör utan shorts idag. Men visst är det sommar ett tag till?
1: Ja, det är ju hela denna månad och september kan ju också vara fin.
0: Ja, vi siktar på det.
1: Vadå?
0: Ja, vi siktar på det, att hålla kvar sommaren så länge vi kan.
1: Sen börjar oktober så börjar det bli mörkt och sånt. Men nu skiter vi i det, vi får vänta till oktober och gnällar.
0: Vad har du gjort under helgen, Anita?
1: Ja, det har inte varit så mycket, det har det faktiskt inte varit. Vi har väl haft några barn här, men annars så... Nej, vi har inte gjort så väldigt mycket, men det är ju så. Det är dagsrytmen
0: efter. Ja. Ibland får man ta det lite lugnt bara.
1: Men Ola och henne, hans tjej, de hade varit på Malmöfestivalen i fredags.
0: Jaha.
1: Ja, han sa, ja, men det var en jävla massa folk, sa, men de hade väl bara... Jag vet inte, är det buss från Vellinge väl? För de hade inte tagit kört.
0: Ja, buss är väl lämpligt, ja.
1: Jag tror det är buss, är det inte det?
0: Jo, det stämmer nog.
1: Ja, de hade väl det. Så de hade druckit lite öl och ätit lite mat och sen hade vi åkt hem igen.
0: Ja. Tyckte de det var trevligt då?
1: Ja, men han sa det var en jäkla massa folk. Jag säger, du är inte van vid det som bor på landet.
0: Nej, det blev något annorlunda.
1: Ja, sa han. Ja, det var jättemycket folk.
0: Ja. Men trevligt ändå med festivalen nu som nu är över för den här gången.
1: Ja. Jo, hade man kunnat skulle jag gärna vilja in och se på Lasse Stefans, men det går ju inte. Tyvärr.
0: Ja. Igår var det final för någonting annat ikoniskt.
1: Jaha.
0: Igår var det sista, absolut sista föreställningen för Eva Rydberg på Fredrikstadsteatern.
1: Ja. Hon hade någonting i tv nu i helgen.
0: Ja, igår var det tack och avskeds föreställning.
1: Ja, men hon är ju äldre, det är klart. Hon kan inte hålla på hur länge som helst.
0: Nej, det var hyllningar. Alltså den där föreställningen blev jättelång för att det var väldigt mycket improvisation. Och sådana, du vet, kuppor och sånt där.
1: Ja, hon är duktig, men hon är ändå över 80. Hon är jätteduktig.
0: Ja, hyllningar från publiken i stående ovationer med jämna mellanrum under föreställningen läser jag.
1: Ja, det tror jag det.
0: Och avtackningar efteråt från både den ena och den andra.
1: Men det blir nog svårt att helt lägga av nu. Det kommer ju till att kännas, tror jag.
0: Ja, hon säger ju att det är sista föreställningen, men det har hon ju sagt innan också.
1: Ja, det är som vikingarna och alla de, det är sista föreställningen, men de fortsätter ändå.
0: Ja, vi får se vad som händer, men Claes Malmberg ska köra vidare.
1: Ja, ja, men han är ju käck den också. Han är rolig.
0: Ja. Det mest märkliga av allt var att Helsingborgs kommunfullmäktiges ordförande var på plats och tackade av Eva Rydberg. De har ju inte riktigt varit såta vänner de senaste åren.
1: Nej, nej, då fick jag gärna här, ja, så. Ja. Ja, det var ju trevligt.
0: Det var lite, ja, det var ju trevligt, men lite märkligt samtidigt.
1: Ja, det kan man ju tycka. Ja.
0: Så kan det gå till, men vi önskar naturligtvis Eva Rydberg lycka till med vad hon ska göra framöver.
1: Absolut, absolut. Ja. Det gör vi.
0: Vad ska vi hit?
1: Vad var det jag skulle säga? Jo, jag skulle säga det här med Olle Jönsson. Alltså, det här, nej. Han är ju bara för betalbar. Alltså jag tycker det är trevligt med sådana människor som är absolut sig själv.
0: Ja, just det. Jag säger vad de tycker och så vidare.
1: Ja, jag kan inte hjälpa det, men jag kan inte tycka att han är... Nej, jag tycker han är trevlig.
0: Ja. Vi hälsar Tulle.
1: Ja, det tycker du ska göra, men hur många avsnitt har han kvar?
0: Ja, det är några avsnitt kvar.
1: Ja, jag tycker det. Och han är... Alltså han bryr sig... Det är ju ingen som liksom... Han bryr sig inte om han ska vara si eller så. Han är som han är.
0: Ja, han blir spännande att följa fortsättningen på onsdag.
1: Ja, det var väldigt trevligt. Saknar förra veckan, men det var ju trevligt att han kom idag.
0: Han var fullproppad förra veckan, du vet.
1: Ja, visst var det det. Men du, jag ska ha en liten sång om han. Men alltså, jag skulle vilja ha... Vad är det, Mannen i spegeln? Är det den?
0: Ja, det är Lasse Stefans. Det är den senaste hiten.
1: Jag tycker den är rätt så kul.
0: Mannen i spegeln.
1: Ja.
0: Fixar vi till.
1: Det är bra.
0: Då har vi lite hälsningar på det då, tycker du?
1: Utom den som jag brukar ta, men inte med han. Jag kommer inte ihåg vilken... Var det inte det? Ja, det spelar ingen roll. Men det tycker jag inte om. Annars tycker jag om alla hans låtar.
0: Ja. Ja, vi ska lyssna på den. Men vi får ha lite hälsningar först.
1: Ja, du, jag har ingen sån här. Men vi hälsar till dig och Pernilla och Emil och Sebastian. Och sen hälsar vi till Gullan och Brita och Inga-Lill och Kerstin. Och så är det Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och Marie-Louise. Och Gösta och Kjell i Sandby. Alltså du, vad ska vi mer ta för nu? Jo, vi ska ta Ulla i stan ju, som hon bor, och Rolf. Och så tar vi Iria såklart. Nu har jag ingen lapp ju som sagt, varför den har jag på något annat ställe. Ja, Sonja och Ingvar, och så kan vi ta... Kristina och Ingmar, ja. De har så nära namn där som man blir rent sen. Ja, och sen när jag lagt på lov kom jag ihåg det. Men Jogun får vi såklart ta. Hon gratulerar. Hon hälsar till mig. Ja, och sen alla andra som jag har glömt såklart.
0: Ja, det låter...
1: Jo, du, vi får ta Irene och Erik också.
0: Det låter alltid utväxam, men det blir som ett rinnande vatten i alla fall.
1: Ja, men det blir inte. Men Irene och Erik får vi inte glömma. Ja, så var det hela.
0: Ja, bra. Då kastar vi oss över Lasse Stefans då.
1: Gör det. Och så ha en bra dag.
0: Du, det önskar vi detsamma.
1: Ja, hon är där i bakgrunden.
0: Du, Kim sitter här.
2: Hej, hej. Hallå, ja.
1: Jag tycker att du får se det på lördag, men det får vara ett annat tillfälle.
2: Ja, det kommer vara säkert flera tillfällen.
1: Ja, alltså du behöver inte bry dig att du inte får se mig. Men jag tycker det kunde vara kul att se dig.
0: Vi har någon bild som vi ska visa.
1: Ja, nej, jag gör det. Vi har.
0: Ha en bra dag, Anita.
2: Ta hand om dig.
0: Hej då.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, Lasse Stefans. Nu Kim, idag är det också första dagen då det är mobilförbud i de svenska skolorna.
2: Ja.
1: Ja, det är den här nya lagen som alltså träder i kraft nu när läsåret börjar. Du som är lite yngre än mig, alltså på min tid fanns ju inte mobiltelefoner. Då hade vi fortfarande sådana backelit-telefoner, du vet. Sådana med lång sladd som var hopatvinnad, sådär. Det var min tid.
2: Oj då.
1: Ja. Ja, som satt i telefonjacket om man kunde dra sig. Sådär. Det var min tid. Du har ju haft mobiltelefon i skolan. Hur skulle du känna att du skulle påverkas med ett sånt här mobilförbud?
2: Ja, men för mig, det hade varit jobbigare att vara på lektionerna. För i mitt fall, när jag gick i grundskolan, så använde jag telefonen och höll för att liksom musik för att kunna sitta och koncentrera mig på lektionerna. Och försvinner det... Så tror jag inte att jag hade klarat av att sitta i ett klassrum.
1: Nej, alltså det är ju så här att grunden till detta är naturligtvis att det ska bli mer koncentrerat och fokuserat på lektionstimmarna. Det kan man ju tycka är ett vällovligt syfte så där i första anblicken, såklart. Men en mobiltelefon idag används ju på många sätt, till exempel till att lära sig att researcha, alltså att söka efter information.
2: Ja, alltså det är mycket som sker digitalt. Och det blir också lite problematiskt om man plockar bort telefonen, för att det är inte alla skolor som erbjuder datorer. Och då blir det ju svårt för elever att kunna utföra sitt arbete.
1: Så kan man ju då tycka att det kan man ju slå upp i lexikon som vi gjorde på min tid, så att säga. Men det här är just med, alltså det är inte själva kunskapen i liksom ämnet, för den kan man ju lära sig och tillgodogöra sig på många olika sätt. Utan det är ju själva kunskapen om var du hittar den kunskap som du söker.
2: Ja, men exakt.
1: Den kommer ju liksom att bli lite bristfällig. Men kanske det allra viktigaste problemet här, och då har vi inte sagt om vi tycker, alltså om vi tycker det här förslaget är bra eller dåligt, för som sagt, i grunden kan det tyckas vällovligt. Men det största problemet är ju det du lyfter, att det finns ju elever med särskilda behov.
2: Ja.
1: Som behöver ha sin mobiltelefon dels som hjälpmedel.
2: Ja, men exakt. Alltså till exempel, jag vet att vissa som har diabetes till exempel, de kan ju få så här, typ meddelande i telefonen om deras blodsocker är för högt eller för lågt. Det kan ju bli problematiskt om de inte...
1: Och hjälpmedel på många andra sätt, alltså talfunktioner till exempel, tänker jag.
2: Ja.
1: Och sådär. Och så. Men kanske då ännu mer i ditt fall, som du sa, det här med alltså koncentrationssvårigheter och sådär, att man kan stänga ut omvärlden.
2: Ja. Alltså jag vet att när jag var liten, jag inte hade tillgång till varken så här MP3 eller jag hade telefoner, kunde lyssna på musik. Alltså det gick inte. Jag kunde sitta still i 5 minuter och sen tappade jag koncentrationen. Och jag var överallt och ingenstans. Mm.
1: Saken är alltså med andra ord inte bara svart och vit här. Utan att det finns problemställningar som vi får se hur svensk skola kommer att lösa idag när det är första dagen med mobilförbud i den svenska skolan. Ja, det är tur att det inte gäller backelit-telefonen. Då ringde man till varandra och det sa ring hela tiden.
2: Ja.
1: Ja, det hade varit större i klassrummet.
2: Ja,
1: för att inte tala om hur många telefonjack det hade behövts.
2: Nej, alltså då.
3: Jag heter Charlotte, hej.
4: Hej.
3: Vad vill du tipsa om på bok?
4: Horisonten finns alltid kvar, utav Jonna Bornemark.
3: Oh, vad handlar den boken om?
4: Ja, det väcker nya tankar. Måste jag säga. Den är väldigt, väldigt fascinerande. Hon skriver väldigt förståeligt om konstiga saker och ja, man blir förundrad.
3: Och vad var det som fick dig att läsa den här boken?
4: Jag hörde någonting om det på TV. Morgonstudio eller så. Ja. Hon har skrivit den här i en trilogi som heter Vrida världen. Ja, jag blev väldigt intresserad av det där.
3: Och vem möter man i den här boken?
4: När man möter hennes tankar om livet och varat och så vidare.
3: Och hur beskriver hon sina tankar?
4: Ja, det kan inte jag beskriva så här. Nej. Det är så fantastiskt. Så det måste man läsa boken. Ja.
3: Är det olika miljöer och så där som hon befinner
4: nej.
3: Sig i?
4: Nej. Utan det är liksom olika tankar och idéer om livet, kan man säga.
3: Mm. Och vad är det som är så fascinerande med just de tankarna, tycker du?
4: Ja, för att hon, det är nya tankar som jag inte brukar tänka. Och då tycker jag det är jättekul.
3: Kan du ge ett exempel på någon tanke så där som hon beskriver?
4: Hon beskriver till exempel förundran vad det är egentligen. Och vad det innehåller och hur viktigt det är att förundras.
3: Och just när det gäller förundran för din egen del, blir du förundrad över mycket?
4: Jag tycker att det är en fantastisk sak som jag ska koncentrera mig mer på framöver, att förundras.
3: Ja. Förundras vi för lite, gemene man sådär?
4: Ja, jag förundras alldeles för lite. Jag skulle behöva förundras jämt. Ja. För livet är konstigt. Ja. Ja.
3: Men hur upplever du hennes sätt att skriva boken?
4: Väldigt bra, väldigt enkelt, förståeligt. Jo, nu lyssnar jag på den som ljudbok. Ja. Och hon läser väldigt, väldigt bra också. Så att, ja, jag tycker att den är jättebra.
3: Hur upplever du att lyssna på en bok jämfört med att läsa?
4: Det beror på vem som läser. Är det någon som läser bra så är det kanske lättare att lyssna på boken. Ja, jag kan tycka det. Ja. Men det beror på helt vem som läser.
3: Kommer du läsa flera böcker av samma författare?
4: Ja, absolut.
3: Härligt. Kommer du få förundras flera gånger?
4: Ja, tack ska
3: Tack.

0: Ja, då heter jag Örjan. Hej på dig.
1: Ja, hej hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Johan, boken som beskrivits av Johan Floderus, Gisslan i Iran.
0: Och vad handlar den boken om?
1: Det handlar om hans tid i fängelset i Iran när han satt i över 2 år.
0: Och vad var det som fångade ditt intresse med just den här boken?
1: Det var spännande att se hur han upplevde den tiden i Iran och vilka svårigheter det var att överhuvudtaget överleva där i fängelset.
0: Och hur kom han dit där till Iran?
1: Han blev kidnappad mer eller mindre i Iran när han var där på semester.
0: Och vad hände sen?
1: Ja, sen så blev han, kom han till fängelse och fick olika fängelser som han blev förflyttad i mellan olika, under 2 års tid.
0: Mm. Hur beskriver han förhållandena där i fängelset?
1: Väldigt svåra, dåligt med mat, svårt att sova, kallt, svårt att få krav och sånt tillgodosedda i fängelset.
0: Ingen lyx där inte?
1: Nej, det var ingen lyx där, det kan man inte säga.
0: Möter han någon där i fängelset som man liksom får kontakt med? Och så?
1: Han möter en hel del människor där. Ibland bor de flera i en cell så att säga, så att han kan prata med dem när han inte sitter i isoleringscell.
0: Får han liksom reda på varför han har blivit kidnappad och insatt i fängelse?
1: Nej, det vet jag inte. Det kommer fram först senare när han har varit där i 1,5 år. Då börjar han ana varför han har hamnat i fängelset där.
0: Vad beror det på, tror du?
1: Det beror på att han ska utvecklas mot en iranier som är dömd i Sverige.
0: Ja. När man läser boken så att säga, grips man tag i boken av författaren på ett målande och berättande sätt?
1: Ja. Det skriver mycket känsla och mycket empati och medmänsklighet.

0: Så hur upplever han omvärlden då?
1: Annars är det lite svårt att anpassa sig i början. Och han kan inte fatta att han är fri faktiskt.
0: Så det är liksom lite chock för honom där?
1: Ja, det blir en chock för honom. Samtidigt som han tycker att det är väldigt skönt att träffa de som han nära och kära så att säga.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Ja, det är den här boken om Johan Fladerus, Gisslan i Iran.
0: Jättefint. Tack så jättemycket.
1: Varsågod. Tack.

Josefin, där kom den tillsammans med då Ingmar Fasts orkester. Spännandes på Nydala där på lördag. Och det var ju Almagret som ville höra den tidigare den här förmiddagen. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Malmö.

5 minuter efter 11. Hundratals människor har evakuerats från stränder på den grekiska ön Salamis, där bränder spred sig i rekordfart.

0: Gårdagen. Minst två personer har omkommit i de här bränderna. Samtidigt fortsätter den stora branden i Belgien att växa vid gränsen mot Tyskland. Två bränder rasar alltså på Salamis som är väster om Aten. Hundratals invånare och solbadande besökare har evakuerats sedan bränderna blåsat upp enligt brandkåren. Höga temperaturer och starka vindar fick branden att sprida sig snabbt. Inom 7 minuter hade den nått bebyggda områden helt känslöst för invånarna, säger man från räddningstjänsten. Minst 13 tjänster försvinner från skolor i socialt utsatta områden i Malmö när staden mister statsbidrag på drygt 30 miljoner kronor inför det här läsåret. På Örtagårdsskolan och Hermostadsskolan så väntar besparingar höst i form av tjänster som försvinner. Medan Sofielundsskolan ännu inte tagit några beslut om hur man tänker hantera nedskärningarna där. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu omkommit i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020, då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Årets Malmöfestival beskrivs som relativt lugn av polisen förutom på en enda punkt, nämligen ungdomsfylleriet. Under flera års tid har det rapporterats om att unga dricker mindre alkohol, men något som också har märkts på Malmöfestivalen de senaste åren. Men i år har alltså en förändring skett. Polis, kommun och vaktor rapporterar om fler fulla tonåringar på festivalområdet jämfört med de senaste åren. Det är inte första gången i år som polisen har larmat om ungdomsfylla i Malmö, för under valborgsfirandet gick de ut på sociala medier och uppmanade föräldrar att omedelbart hämta upp sina barn från stranden i Sibab. Sen dess har man upplevt en ökad berusningsnivå hos ungdomar i stan. Det är svårt att dra säkra slutsatser om varför på några månader, men det är så trenden ser ut just nu, och vi har en dialog med skolor, socialtjänst för att följa de här frågorna noggrant. Det säger Henrik Frendevi vid Malmöpolisen. Väderprognosen, växlande molnighet. Jojomansson, just nu är det stenmulet här på Jägersro. Men efter lunch ska det spricka upp lite grann i molntäcket och vi får se solen. Då kommer också dagens maximitemperatur på 20 grader att uppnås. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, det här är Malmö Direkt och det är den avslutande halvtimmen för idag från studion. Vi bjuder därefter på Skånepartiet och Radio Jalla under eftermiddagen. Och klockan 17 i eftermiddag, då sparkar jag igång skivspelaren igen här i Malmö Direkt-studion. Malmö Direkt nonstop från klockan 17 till 01 hela aftonen lång med den mest blandade musiken. Det får man ju även i det här programmet och det är ju mycket tack vare dig som lyssnar och dig som deltar och önskar musik. Det har stödmedlem 316 Rosmarie gjort den här förmiddagen. Rosmarie vill att vi ska spela Sydbandet, Du och hela livet.

0: Nu och hela livet är det där alltså sydbandet för 316 Rosmarie. Kim, det där med att bada är inte så aktuellt idag. Det förstod vi tidigare när du huttrade här på morgonkvisten.
1: Ja.
0: Och här är de just nu aktuella badtemperaturerna och då är det fortfarande svinkallt i Yngsjö. uppe vid Åhus alltså 13,9. Det är lunchtemperaturen det.
1: Nej, pass.
0: Det är inte så roligt. 19,5 fortfarande i Kävlinge och i Barsebäckstrand. Det är den senaste noteringen därifrån. Från Malmöstränderna, Ribban 18,7, Sibbarp 18,2. Men Malmö stad utökar nu områden för bad till Sibbarpstranden och Ribbosborgsstranden. Svart flagg är nu hissad vid alla kommunala badplatser vid havet. Områden gäller tills vidare. Malmö stad gör regelbundna kontroller av samtliga kommunala badplatser såsom till exempel då Ribban, Skåniabadet, Sundspromenaden, Kalkbrottsstranden och Sibbarp och Klagshamn. Och vid den senaste kontrollen så bedömdes det finnas algblomning vid Sibbarp på Ribbosborgsstranden. Och sedan tidigare råder ju avrådan från bad på Skåniabadet, Sundspromenaden och i Klagshamn. Och svart flagga är alltså nu också hissad vid Ribban. Det är värt att ha med sig. Det är okänligt att bada där helt enkelt.
1: Ja.
0: Det ska man helt enkelt undvika. Ta med dig det.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikrapporten tar ni med till Lund för det pågår ett stort vägarbete där mellan Lund norra och Lund södra på E22. Det är helt avstängt på E22 i båda körriktningarna och det är det ett par veckor till. Och det går att köra på E22 i trafikplatsen Råby nummer 20 i riktning då ner mot Malmö. Trafiken leds om i övrigt på flera håll, till exempel genom Norra Ringen, länsväg 103 och länsväg 108. Var då medveten om att det där kan ge längre restider och även köbildning eftersom de där vägarna inte riktigt är gjorda för den trafikmängd som då ska passera. Så räkna med längre restid och köbildning mellan Lund södra och Lund norra. E22 är alltså helt avstängd. Vi påminner också om E6 och yttre ringvägen. Arbete där i trafikplatsen Sallerup på av- och påfarterna söderut mot Öresundsbron. Där är det helt avstängt med av- och påfarterna på grund av det där vägarbetet. Vi ska också berätta att de har startat en ny etapp av arbetet och ombyggnadsarbetet på Annetorpsvägen den här förmiddagen. Nu går ombyggnadsarbetet vidare i en ny etapp. Eline Lundsvägen är nu avstängd för genomfartstrafik mellan Broddagatan och Annetorpsvägen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober. Man kan alltså inte köra igenom via Eline Lundsvägen mellan Broddagatan och Annetorpsvägen. I övrigt är norra filen på sträckan mellan Eline Lundsvägen och Östra Hyljevägen nu färdigbyggd. Och efter besiktning så flyttas nu hela arbetet vidare till den andra filen. Och då gäller samma sak. Det vill säga att man kan bara på Annetorpsvägen då köra från Hyllie till Limhamn. Alltså den vägen, den är öppen. Men den andra vägen, om man kommer från Limhamn och ska via Annetorpsvägen till Hyllie, så får man köra via Blåsebergavägen istället. Riktning mot Hyllie. Alltså ny etapp på det arbetet inleds idag. På den prognosen så den uppdaterade, det väntas då måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmitiska luften idag.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Det har kommit ett telefonsamtal till telefonsvaren.
1: Ja.
0: Från en hemlig bondrare, höll jag på sig. Ja, nästa i alla fall.
1: Ja, det var ingen som lämnade något namn eller, nej, vi, eller något nummer.
0: Exakt, inga medlemsnummer och ingen namn. Spännande det här. Men önskemålet var klart.
1: Ja.
0: Vad var det?
1: Regn i mitt hjärta.
0: Med grönvals.
1: Grönvals.
0: Vi skulle ha skrivit upp det. Här kommer de.

0: Den var den, regn i mitt hjärta, Grönvalls alltså. Vi brukar också bjuda på en evenemangskalender vid den här tidpunkten, och förra veckan hade vi massvis med evenemang. Då var det ju Malmöfestival. Denna veckan börjar med noll evenemang. Det vilas lite bland arrangörerna. Det kommer så småningom i veckan att dra igång igen. Höstsäsongen i Malmös olika nöjesarrangemang kommer att sparka igång inom kort. Så det blir ingen evenemangskalender, men väl ett boktips, för det har jag ju ändå lovat att Kim ska bjuda på.
1: Ja, jag har börjat läsa en tredelars serie som heter Brottsplats Söderslätt av Mattias Edvardsson.
0: Brottsplats Söderslätt, det låter dramatiskt.
1: Ja, Mattias Edvardsson som är en till Söderslätts lugna landskap där mörka hemligheter och farliga brott döljer sig. I hans kriminalserie kämpar polisen för att avslöja sanningen bakom varje gata. Jag tycker det är väldigt spännande att följa, för att det ena sen känns som att man har full koll på vem det är som har gjort det, för sen nästa som så här, det kanske inte var så uppenbart ändå. Och jag tycker det var jättefascinerande, så att jag är nu inne på andra boken.
0: Och lite platser som man känner igen också då ju.
1: Ja, det tror jag nog, om man är från de sakterna. Det är mycket att det är runt Ystad och där omkring.
0: Mm, just det. Det är mycket mycket kriminalare som skrivs i omkring Ystad.
1: Ja. Så att den första boken då heter den Gravglänta. Och
0: man kan nästan gissa vad det handlar om.
1: Ja. Och där får man också reda på, det tycker jag är fascinerande, när man får reda på i boken varför den är döpt till, varför den har den titeln den har, att det framgår i boken.
0: Oj då.
1: För ibland kan man vara lite så här, varför döper man en bok till det här? Mm. Men i detta fall så framgår det väldigt tydligt.
0: Mm. Ja, men krim, böcker som har lokalprägel och som där man kan känna igen sig i miljön och sådär, sånt tycker jag också är trevligt. Jag brukar läsa skånska böcker, men framförallt kanske de som har Malmöanknytning, och man kan liksom se framför sig var det är vi befinner oss.
1: Ja, ja men exakt. Det är lite det jag gillar också. Och det är som, jag har alltid varit fascinerad över true crimes, true crime-serier. Till exempel Svenska fall. Lite för att se vad som har skett i vårt samhälle.
0: Mm. Okej, okay, vad heter serien?
1: Ska vi säga igen? Ska jag säga korrekt?
0: Ja.
1: Brottsplats Söderslätt.
0: Så är det. Skriven av?
1: Mattias Edvardsson.
0: Måste söka upp detta för att läsa detta. Tack för detta boktips.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ja, det är Malmö Direktstudion som ska be att få bygga och bocka och tacka. För idag, det är nämligen så att vi har nått vägs ände för den här måndagsförmiddagen. Och tycker ändå att vi har fått en ganska bra snor på den här veckan, eller hur?
3: Ja.
1: Mm. Vi laddar för morgondagen. Vad händer då?
3: I morgon har vi ju vår stödmedlemslek.
1: Så är det. Vi ska snacka med alla er som är stödmedlemmar. Alla ni 210 stycken. Kanske inte alla får plats, men det hade varit trevligt om alla ni ville vara med och leka imorgon när det blir real. Men det är lek och tävling så småningom också. Det är final, nämligen imorgon också för de där två skraplotterna och bonuspriserna och så vidare. Knepiga och kluriga påståenden kommer till dig imorgon timmarna från. Ja, ska vi säga att vi drar igång det sista en kvart eller 20 kvart i åtta någonstans och så håller vi på med det fram till 10:30. Programmet som vanligt mellan 7 och 11:30. Jag var med imorgon också. Ska säga till Carrie också att din önskelåt är framplockad med Elmore James. Den kommer imorgon för programtiden är nämligen till ända. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt stort och hjärtligt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt-programmen. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Vi hörs igen imorgon bitti 07:00. Det blir en ära att få vara med dig också imorgon. Ha en fortsatt god och härlig måndag. Tjena!

God middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 17 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslof, programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det är jätteroligt med en ny vecka och nu går det ju med en väldig fart fram till det spännande valet. Särskilt spännande i Malmö tack vare Malmölistan. Och det är ju fantastiskt det. Väljarna i Malmö, de kan rösta på vilka partier de vill i riksdagen. Men i Malmö, där gäller naturligtvis Malmölistan. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade några melodier över från i fredags. Andrea Berg önskade Tony Kaladik med Du hast mich tausendmal belogen. Den blev aldrig färdigspelad, men nu kommer den.

Du hast mich tausendmal belogen. Melodin önskades redan i fredags av Tony Kalladik och han står ju med på Malmö-listan. Jag ska strax gå igenom den, men först ska vi höra nästa melodi som blev över i fredags. Det var Weissweig, i natt jag drömde, önskad av Helvi.

Ja, där hörde vi den önskemelodin också. Och du som vill önska melodi själv, du ringer naturligtvis 040 12 02 12. Doris Day, You Can't Lose Me, i en duett med Donald O'Connor.

0: Doris Day där i en duett, You Can't Lose Me, och det var Donald O'Connor vi också hörde. Telefonnummer hit är alltså 040-12-02-12, och nu har vi någon som väntar där. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Det är Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf. Har du funderat ut för melodi idag?
1: Ja, vi tar någonting med lite ljärar. Det kan vara skit här på.
0: Ja, jag ska säga, vi har väl alltid någonting.
1: Ja, var du i Limman igår och lyssnade på Jimmy Åkesson när du tidigare
0: igår? Nej, jag var inte där igår.
1: Det var du inte, nej, nej. Du följer inte politiken som du kan.
0: Nej, inte det. Han åker ju omkring med samma saker hela tiden, och det jag kan det är, alltså vi ska dra igång kärnkraften och det är helt fel.
1: Ja, men de sa samma varje gång, sa du. Eller vad sa du?
0: Ja, de ska starta kärnkraften igen, ja, och de har ingen lösning på den stora frågan. Och det är ju den totala miljöförstörelsen som är en följd av överbefolkningen. Vi måste minska antalet människor, och då behöver vi inte dra igång någon kärnkraft.
1: Behöver vi inte?
0: Nej.
1: Men som det ser ut idag så måste vi ha det ju.
0: Nej.
1: Jag var ute och körde lite på landsbygden här om dagen. Och då ser jag de här vindkraftverken. Hälften av dem står ju stilla, fastän det blåser rätt bra. Jag vet inte vem ska stå där för det. Alltså. Och någon är där knappt stå för på.
0: Ja, du tror inte de står där för att de bara ska dra pengar ifrån de ägarna. Utan det är ju någonting som man får se på lite längre sikt. Ibland går det bra och ibland går det inte så bra, och så kan de ju...
1: Om det blir så kraftigt och de några snurrar som bara den och någon står helt stilla, vad kan det bero på då?
0: Ja, du får ringa dem och fråga.
1: Ja, ja. Nej, jag tror du har en lösning på det, men det har du tydligen inte.
0: Nej.
1: Men du sa att vi skulle minska befolkningen. Ja, du tar aldrig upp den frågan till exempel, hur många som pendlar till Malmö varje dag för arbete och skolgång och allt sånt där. Det är mellan 110 och 135 000 om dagen som tar sig till Malmö och sen därifrån oss. Det pratar ni aldrig om, inte Malmölistan heller. Alltså, ni tar inte upp sådana frågor, va? Och de betalar inte en krona i skatt här. Men vi ska se till så de kan åka bussar, eller de har cyklar när de kommer av dem, regionbussar och tåg och sådant. Så ska de ha bra cykelvägar och så vidare.
0: Hur vet du att de inte betalar 8 öre i skatt där?
1: Nej, det gör man väl inte om inte man bor här och man pendlar hit.
0: Har du inte hört talas om det mellankommunala utjämningen?
1: Ja, men det är ju inte de pengarna som går direkt dit till, och de sitter du och jämmer dig över emellanåt också ju.
0: Det är
1: så
0: alltså...
1: du menar att du pratar med kluven tunga i så fall ju.
0: Ja, så jag är en riktig orm, förstår du?
1: Förlåt?
0: Jag är en riktig orm, de har ju kluven
1: tunga. Ja, du har tvingat dig för mycket som du egentligen skulle säga.
0: Men det är alltså så att Malmö behöver varje år 6 miljarder ifrån andra kommuner. Och bland de andra kommunerna finns Vellinge och Lomma, och det är bara att räkna upp. Det är alltså ett utjämningssystem mellan kommunerna.
1: Och på många år sedan tittade jag på den. Va? Det var 65 000, det stod det att handla om. Eller 65 miljarder. Och 61 miljarder kom från staten direkt. Va? Och 4 miljarder kom från andra kommuner, så kan, men de betalar inte direkt, för de betalar in till staten ju. Sen fördelar de det, va. Så det är som, men skulle, du menar att vi ska hålla med bussar, det kan inte fallas mer än hälften av bussarna eller avgångarna, och vi ska bygga angöringsplatser för bussar så att de ska ta sig vidare när de kommer och lägga in bussar och tåg och sådant. Och de, vissa kommuner har inte gymnasieskola, det är inga krav på de kommunerna att de ska ha det. Men det ska vi ta emot här. Va? Vi har högskolor här. Vi har en polisskola som de har startat här. Du menar vi ska inte ha någon ersättning för i Malmö kommun för detta då?
0: Ja, jag har aldrig sagt att kommunen inte ska...
1: Nej, men du jämmer dig över vissa saker. Va? Men tänk efter innan du pratar, Kalle. Och det är likadant Malmö-listan. Va? Jag stod här, var där faktiskt igår och lyssnade på Jimmy Nils Littorin. Va? För att han är väl intresserad av politik, så han tar sig dit på sådana ställen. Men där var alltså någon skrev någon hundratal. Va? Där var jag alltså kanske ett par tusen istället som lyssnade på det. Och så var det några vänsteraktivister som stod med några skyltar där. Så. Ja, men förmodligen så ordentligt faktiskt igår.
0: Jo, men,
1: långt tillbaka och så stod de bara med sina skyltar. De skrek inte någonting och förstörde ingenting.
0: Ja, men vem var det nu som talade igår då? Var det Jimmy Åkesson eller var det Nils Littorin eller var det båda?
1: Nils Littorin, han är inte med Sverigedemokrat.
0: Nej, han är partiledare för Malmö-listan ju.
1: Ja, men det var Sverigedemokraterna som var ute på båtorna med Jimmy Åkesson. Och så en Stegerud eller vad han heter. Det är ju en hos en kvinna som talar lite och sen hade han sin orkester med hos Jimmy Åkesson.
0: Ja.
1: Så att, så är det, Kalle. Men du får inte ta upp allting alltså, runt omkring oss med skolgång och sådant. Och varför inte andra kommuner har till gymnasieskola till dem? Det är Borlövs kommun till dem. De ska vi ta hand om i Malmö. Och högskolor, ska vi säga nej till detta då? Eller vi ska säga nej till företag som vill etablera sig här?
0: Jag vet inte hur många gånger jag ska förklara för dig att det är ett mellankommunalt utjämningssystem.
1: Ja, men det har vi då sagt precis, Kalle.
0: Ja.
1: Och jag vet också det, va? Jag vet nu lika mycket som du om det här utjämningssystemet och så, va? Så att du får inte sitta och tro att du någon... Och sen kan du säga på Richard Jomshöfs bok också då, nu när vi är inne på det ändå, va? Så att då säger jag att du vet det mesta och kan det mesta om islam. Men den boken sålde slut på nolltiden. Så att inte om det sålde slut på den boken, men det tror jag inte va. Men men det var bara...
0: Nej, men har du själv tittat i hans bok då?
1: Nej, jag har beställt en för att de var slut när jag kom och skulle köpa. Så att jag har beställt en så fort den kommer till...
0: Ja, men kan man inte läsa den på nätet då?
1: Jag har ju inte hört någonting ännu, men det kommer kanske ut här till slut också, men
0: nej, för det intressanta här, det är ju, och jag håller med dig, det är ju roligt att det är en till som har skrivit en bok om islam. Men då kommer ju frågan, vad har han för åtgärdsförslag? För jag har sagt
1: här... Han har förbjudat det helt, Kalle. Och inte tagit till hjälp av 11-åringar och sådant barn som ska sköta om det. Va? Utan han har klart och tydligt förbjudit enligt lag. Alla symboler och sådant från islam och sådant. Så att det finns bara en sak att göra. Så har man det i ryggen som man kan göra några åtgärder. Har man inte ett lagförslag bakom sig så kan man inte göra någonting. Så är det bara. Mm. Men jag har inte tid att prata längre nu, Kalle.
0: Nej, jag förstår. Jag ska ta fram någonting med lite gärna, det önskar du ju.
1: Ja, och så jag rys till Nils Littorin också för att han var verkligen där och tittade och det var fler från Malmö-listan också.
0: Ja.
1: Och det är bra att de är intresserade och sådär.
0: Ja, då kan du ju rösta på Malmö-listan i kommunen.
1: Nej, jag kommer att rösta på ett parti som jag har röstat på de sista två valen.
0: Ja.
1: Men de kan inte övertyga mig där heller, för det snackar om man ska inte bygga där och där och där, va? Men jag tar hit fler invandrare. Men det är bara skitsnack att han har gått in på den linjen där, va? Det är ingenting annat. Så att Sverigedemokrater är inkompetenta och så vidare. Ja, vi får säga så, Kalle.
0: Tack då. Ja, då tackar vi Rolf för det. Lite lärad, jag ska ta fram någonting. Och då... berätta att Malmö-listan, den finns på nätet, där kan man få reda på uppgifterna. Och jag ska också gå igenom namnen där på dem. Och det är naturligtvis Malmö-listan som alla väljare i Malmö bör rösta på i kommunvalet. Och sen kan man rösta på det traditionella partiet man brukar rösta på till riksdags- och regionval. Men nu gäller det Malmö-listan. Det är jätteviktigt. Andrew Sisters med Beer Barrel Polka.

Och där hörde vi The Andrew Sisters med Beer Barrel Polka. Och det är naturligtvis Malmö-listan man ska använda i kommunvalet i Malmö. 12.02.12. Ja, då får vi stänga av telefonen lite här. Malmö-listan alltså, det gäller kommunvalet i Malmö. Och där är med på den listan 21 personer. Med första namnet Nils Littorin. Och sen kommer Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Och ni kan alltså läsa listan på nätet naturligtvis. Och givetvis är det Malmö-listan som förtjänar att bli invald i Malmö kommunfullmäktige. Då ska vi lyssna till Little Gerard. Det var Rolf som önskade Little Gerard och vi hör Buona Sera.

0: Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night.
1: Lite Gerard var önskad och vi hörde buonasera. Nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
2: Ja, hej. Det var Astrid, ja.
1: Välkommen hit, Astrid.
2: Ja, jag satt precis och tänkte innan Rolf ringde att jag hoppas att Nils Litterin var på torget i Limhamn igår och lyssnade på Jimmy Åkesson. För Malmö-listan har ju ändå kopierat de mest punkterna har de kopierat från SDs program, ju. Så att det borde de ju vara där och lyssna och stötta, tycker jag.
1: Vem har sagt dig att de skulle ha kopierat SDs program?
2: Det är ju min uppfattning när man hör deras, på deras programpunkter. Det är alltså mycket likt SDs program. Det kan du ju själv säga om du är ärlig. Och sen det som Rolf också sa, för jag läste i Sydsvenskan precis innan samtalet.

0: tydligen. För att, nej, jag tror säkert att det var mycket folk och han är faktiskt vår bästa politiker.
1: Men har du har ju Sydsvenskan vad jag förstår.
0: Ja.
1: Ja, de har haft någon, jag har inte hunnit läsa det, men hade de inte en längre artikel om han som har skrivit en bok om islam? Den är ju utkommen nu.
0: Rickard Jomsson, ju då hade de nog igår kanske, eller förrgår.
1: För det var någon som sa att den var slutsåld, så gick inte att skaffa fram fler.
0: Ja, det blev slutsåld direkt. Ja, det är klart, alltså, är man vettig människa förnuftig så kan man ju inte vara för islam. Man måste ju vara mot det. Och. Så jag har inte själv, jag köper inga böcker, men hade jag gjort det hade jag gärna köpt den, men... jag tror säkert det här. Och han ljuger ju inte. Han tänker sig för innan han talar. Och det han säger brukar vara rätt och sant. Så att han har jag stor respekt för. Tycker han är jättebra. Men Sydsvenskan kan vi inte lita på tydligen, eftersom de sa att det bara var några hundra och skulle lyssna på honom. Men de har varit motarbetare ända sedan de kom in i riksdagen, SD. Motarbetare och förtalade på alla sätt och vis av sju partier. Det är dåligt. Ja, det var väl inget annat jag hade med än att jag, som jag sa, blev förvånad när jag läste sig i svenska. Men nu hörde jag vad Rolf sa, att det var ju gott om folk istället ju. Det var roligt att han var där och kunde lyssna på honom. Skulle jag också velat, men jag kan inte.
1: Nej, men du kan önska Doris Day.
0: Ja,
1: så det har jag tagit.
0: Och den Take Me Back to Blue Mountain, den har du. Men du sa du till en annan istället.
1: Ja, jag kan inte hitta den på den... säger det är möjligt, vi har rätt mycket annat med henne också, men jag har en CD, förstår du, här med 20 spår på. Ja. Och den är inte med där.
0: Nej, då är det på en annan CD antagligen då. Utan, du har ju spelat den.
1: Ja, det skulle inte förvåna mig alls.
0: Men det går lite bra med den andra också.
1: Blue Bells of Broadway är det alltså.
0: Ja, det låter bra.
1: Ja.
0: Så har vi det.
1: Ja, tack för att du ringde. Tack. Hej då.
0: Hej.

0: Ja, da war Doris Day med i alla fall. Bluebells of Broadway. Nej, vi har rätt mycket melodier med Doris Day och det är inte omöjligt alls att den kan komma fram som egentligen önskades. Men nu ska vi först höra nästa samtal och det är Helvi som väntar. Välkommen hit Helvi.
1: Tack så mycket.
0: Helvi är numera mycket känd för Malmölistan.
1: Det stämmer.
0: Ja, yeah. Då får du berätta lite grann. Ja, vi hade ju aktiviteter. En
1: hel del att gå igenom idag. Först vill jag bemöta det här med ett par samtal. Jag vill inte hålla på och bolla med så att trams och kasta smuts på varandra. Men det här med att nu var jag på, vi var Malmölistan, var faktiskt på torget igår när Jimmy Åkesson höll tal. Och det var väldigt trevligt ska jag säga. Vi spottar aldrig på våra motståndare utan tycker man kan ta konstruktiv kritik. Man pratar med varandra på ett respektfullt sätt och det gör vi även med Sverigedemokraterna. Där stod som vanligt ett litet gäng där med sina skyltar där man rasister, inga rasister på våra gator och det där gamla. Och de var väldigt otrevliga, vissa skanderade där. Va? Men då var det faktiskt en i av mina kollegor som gick fram och sa till dem att de tyckte att de var oförskämda, att de skulle lämna platsen och sådär. Ni får respektera demokrati här. Så att vi bär oss aldrig illa åt mot någon annan. Och sen kan jag säga att tusentals åhörare där igår, det var det absolut inte. Det var väldigt många, flera hundra. Många kan jag inte säga mellan tom och kanske upp till 1000. Osäkert, men tusentals var det verkligen inte. Men de gjorde bra ifrån sig och SD-are var glada och de spelade fin musik och de bjöd på kaffe och sådär. Och sedan var vi ju då så passade vi såklart också på att dela ut våra flygblad. Och vi fick så bra respons. Jag kan säga att 8 av 10 som jag gick och delade ut flygblad till sa att det är Nils Littorin, ja ni har min röst och vi ska rösta ju i... Rösta in är det Malmö kommun. Men flertalet av dem sa ju det också samtidigt. Men till riksdagen ska jag rösta någonting annat. Det här, och det kunde man ju själv räkna ut att det kanske blir Sverigedemokraterna eller ett annat parti. Men det var jätteroligt att höra att de tänkte rösta in oss i Malmö kommun i alla fall. Och så mycket respons som sagt. Så det tackar vi för.
0: Du får säga att det är mycket roligt det att... Det tydligen har gått hem hos väljarna, det är att man kan rösta olika.
1: Ja, precis.
0: Ja, för det var inte så länge sedan det var nästan omöjligt, utan de hade ett parti och så röstade de på det partiet i alla tre valen.
1: Så var det ju.
0: Ja,
1: men i årets val så är ju folk väldigt splittade i sina frågor för att man... Det är ju så att vissa, ett parti kanske tillfredsställer en i sina frågor och ett annat på något annat sätt. Lokalt är här i Malmö är det i alla fall helt klart att vi har hela tiden om hur trötta man är på styret här i Malmö. Och då är det ju sossarna man riktar den största kritiken till. Och ingen är väl förvånad. Vi måste ju se saker och ting från sitt rätta perspektiv. De har ju fördärvat hela stan här. Decennier efter decennier. Jag har pratat med många, flera stycken skulle jag säga, från de olika partierna som också har varit representerade nu i helgen i Limhamn. Och det var bland annat Moderaterna pratade jag med och jag pratade också med Andreas Schönström då som har vänt upp och ner på gator och torg här i Malmö. Sosse då såklart. Och Kristdemokraterna pratade jag med. Jag hade ju önskat att jag kunde få tag i Miljöpartiet men de såg inte jag eller så har jag missat dem. För de skulle jag ju gärna ge en knäpp på näsan. Det är ju de vi står väldigt längst ifrån kan jag säga. Och nej, sen var det liberalerna som såg jag inte heller. Men i alla fall sossarna och moderaterna, det var ju ändå de två stora, va? Och moderaterna, så det ska, ja. Jag trodde inte att det var så illa, Carl, som det är i politiken, bland politikerna.
0: Ja, yeah, sure.
1: Jag vill inte ta upp namn vem jag pratar med här. För att skydda mig själv, för jag litar inte på någon där av de här som sitter i kommunen. Man kan ju bli anmäld och anklagad för varför någonting som helst ju. Men jag pratade med folk där i alla fall i Moderaterna, och jag blev mörkrädd mitt på dagen när jag hör hur okunniga, ointresserade och verklighetsfrånvända. Alltså det var fruktansvärt. Jag stod nu och gapade. Jag tror jag måste ha stått och gapat med min mun. Det var fruktansvärt. Alltså det här var mycket, mycket värre än vad jag hade trott. Är det sådana politiker vi har, sa jag till mina kollegor. Är det så? Det är ju inte konstigt att stan ser ut som den gör. Ja. Alla skulle ta sig ut och prata med dem. Men nog om detta. Men Sverigedemokraterna, och sen kan jag hålla med om, vad heter han, Richard Jomshof. Det har alltid varit min favorit i Sverigedemokraterna. Han får gärna bytas ut mot Jimmy Åkesson för mig. Han är så vass och så duktig, och han har helt... samma värderingar och politik och tankesätt som vi i Malmölistan i många frågor. Åtminstone när det gäller migrationen och detta. Och han har utkommit med en bok, hörde jag också igår. Den såldes snabbt slut. Blev väldigt populär. Den heter Kafir. Och där skriver Richard Jomshof då om hur islam gräver sig ut där in, kanske det heter, i den demokratiska samhällskroppen. Han är ju SO-lärare och politiker. Han sitter med stora kunskaper i både historia och religion och allting. Va? Och han skriver ju då om islam och... religionen där och vilket hot de utgör mot det existentiella hotet de utgör mot Sverige och den demokratiska världen. Och så menar han att nu är det dags att välja sida. Så den kan ju vara intressant att läsa, den boken. Och det finns ju, det kan man ju söka upp på nätet. Det ska bli intressant att se om den kommer ut på biblioteken, för då kanske jag också kunde låna den och läsa den, tänkte jag. Men med tanke på din bok så är det väl inte stor risk att hans bok kommer ut där heller.
0: Jo, det är klart att den kommer på biblioteket.
1: Tror du det?
0: Ja då.
1: Ja, då får man låna den där. Ja, sen har jag ju nu lite dagar, datumar och siffror lite vad som händer här nu fram till valet. Och idag måndag och imorgon tisdag så står Malmölistan ut på Regementsgatan vid Kronprinsen. Alltså ingång till Kronprinsen från Regementsgatan, stora ingången där. Där står Malmölistan idag, måndag och imorgon, tisdag, 15.00, alltså klockan 3 imorgon eftermiddag och idag. Sedan har vi...
0: Hur länge ungefär?
1: Ja, det är alltid en timme. En timme drygt, ja. Kanske. Igår på Limhamn så valde många av oss att stanna kvar längre och stod där både två och någon stod där nu nästan 3 timmar. Och delade ut flygblad och så, för att vi fick så bra respons och det var många som ville prata med oss. Och som vi säger att alltid i Malmölistan, att inga frågor är för stora eller för små. Vi diskuterar och allting. Det finns ingenting som inte går att diskutera med oss. Vi springer inte som sossarna och gömmer oss. Vi finns där för alla. Men jo, det är då idag och imorgon på Kronprinsen. Sen skulle jag också vilja säga att på onsdag, alltså den 19 augusti blir det, nu på onsdag, så kommer vi att ha valstuga på Gustav Adolfs torg. Och förhoppningsvis så har vi folk nu så att vi kan bemanna den varje dag. Och där är ju alla välkomna att prata med oss. Då kommer ju alla de andra partierna också vara representerade där. Så får vi hoppas vi får stå långt ifrån sossarna. Det är väl mitt önskemål. Men vi kommer att stå där på onsdag i alla fall, börjar vi. Och då kommer vi att stå där hela tiden fram till valet, som är den 13 september. Den 26, nu blir det många siffror här. Den 26 så är det ju förröstning. Som alla vet, eller många vet, att man kan förrösta de som inte har möjlighet eller vill gå på valdagen kan ju förrösta på sitt parti. Och då har jag två saker jag skulle vilja säga kring det när det gäller Malmölistan. Att om det skulle vara så att våra valsedlar av någon anledning inte ligger bland de andra, så kan man ta en blank, alltså en blank valsedel som det inte står någonting på. Och då skriver man då, om man nu vill rösta på Malmölistan, så skriver man bara Malmölistan på den blanka. Och då gäller den. Och det andra är att ni som är ute och rör på er mycket då de här dagarna, skulle vi bli glada om ni hjälper oss att kolla så att våra valsedlar verkligen ligger på plats, eller om det är någon som har tagit bort dem helt, eller kanske de har gått åt, att det är så många som har velat ha dem så att de har tagit slut och så vidare. Då får ni gärna höra av er till oss. Och telefonnummer finns inne på hemsidan. Det är samma telefonnummer som man har när man ringer in till, jag tror det är samma telefonnummer som ligger in till Nils Littorin. Men jag ska prata med honom om att få ut kanske fler telefonnummer som man kan ringa runt och berätta om det nu inte ligger några valsedlar ute. Så vi kan skyndsamt komma ut och lägga ut. Det skulle vi bli väldigt tacksamma för om ni vill göra. Och som sagt, idag och imorgon står vi på Kronprinsen klockan 15.00. Ni är välkomna till oss och prata, träffas. Och på onsdag denna veckan så kommer vår valstuga upp på Gustav Adolfs torg. Och sedan så jag kommer att upprepa detta igen i veckan. Den 26 augusti är det ju förröstning för de som inte har möjlighet att gå på valdagen.
0: Bara en fråga där. Är det bara den dagen eller är det från och med den 26 augusti?
1: Nej, du, hur länge förröstningen pågår? Nej, det är klart att det är mer än en dag. Jag har ju förröstat en gång själv för flera år sedan. Jag undrar om inte, står de inte där en vecka? Eller?
0: Nej, det är jag vågar inte svara på det. Men det kan man ju säkert ta reda på genom att ringa kommunens valledning.
1: Ja, precis. Men jag får vänta lite, ska jag kolla här alldeles. Det tar bara en sekund här. Så ska jag se om du, mer än en dag måste du såklart vara.
0: Ja, det är nog från och med.
1: Du börjar, förrösten börjar då, ja. Den 26 augusti. Oj då, du, den är ända fram till valdagen den 13 september.
0: Ja, just det.
1: Du kan lämna din röst i vilken förröstningslokal som helst i hela landet. Så det är inte, man är inte bunden alltså att gå till precis där man bor, utan det kan man göra överallt där de har förröstning. Det är ju många ställen i Malmö som här på Kronprinsen där, på, här i Slottstaden, där har de ju också alltid vid varje val, där lånar de en lokal inne på Kronprinstorget där man kan gå in och förrösta. Och sen finns det ju på, de finns ju ut på väldigt många ställen i stan, så att det kan man ju också gå in och kolla. Jag vet inte om det kommer ut någon information i pappersform till folk, eller om det kommer ut något digitalt och så vidare. Jag vill låta det vara osagt, men det håller i alla fall på. Man har gått om tid om man vill förrösta. Från den 26 augusti fram till den valdagen den 13 september kan man göra det. Ja, det var det. Sen kommer vi nu idag och imorgon, som jag sa, står vi Kronprinsen. Och efter det så kommer vi att, det är hela gäng som kommer att ta oss ut till koloniområden. Nu börjar vi med Almosa heter den. Och Almosa fritidsområde, det är ju ett koloniområde som bildades 1968 och är Sveriges största koloniområde. Och de har drygt 600 tomter och suger där. Och de här marken, den ägs ju av Malmö kommun. Och det utnyttjar de genom att nu fräckt gå ut med att de ska höja arrendet för dessa människor successivt fram ett par år framåt. Och det kommer att bli så mycket som att de dubblerar deras arrende. Och det här har ju väckt stort illamående hos alla de som har sina sommarstugor. Och deras ordförande där ute på Almosa, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han kommer inte att skriva under detta. Och ja, det är fräckt av Malmö kommun att göra sig, för att han säger då, ordförande där, att det kan ju bli så att väldigt många måste lämna sina stugor och tomter, för de kommer inte ha råd. Så det är vad Malmö kommun har att bjuda på. Det är ju sossepolitiken i sitt nötskal. Nu vill vi hjälpa alla de här koloniägarna, stugägarna. Och genom att gå ut och prata med dem, dela ut våra flygblad, speciella flygblad som är skrivna just för dessa kolonistugeägare. Att vi vill hjälpa dem och supporta dem så mycket vi kan för att stoppa detta vansinne. Kanske löser det sig själv om sossarna försvinner nu här i september. Det kan vi ju alla hjälpas åt att göra. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att få folk att förstå att vi måste få bort dem. Rösta bort sossarna i detta valet. Snälla rara. Kom inte till mig efteråt om ni inte har gjort det och beklaga er, för då får ni skylla er själv. Ja. Yeah. Nu fick jag skälla lite också. Det är också rätt så skönt ibland. Det var vad jag hade att säga idag, Kalle.
0: Ja, mycket intressant. Och du följer ju utvecklingen här, och jag hoppas du kan vara med i varenda sändning fram till valet.
1: Ja, det ska jag försöka. Alltså jag har ju... Vår partiledare Nils Littorin, han har ju otroligt mycket att göra nu. Jag ser på honom, han ser så sliten och trött ut. Han står där med oss. Jag vill att vi också, vi funktionärer, ska också klappa oss själv på axeln. För att vi står där med honom 3-4 dagar i veckan. Och jag lovar, jag har inget liv hemma längre och nu är fram till valet. Nej. Man hinner ju varken stöda eller tveta eller umgås med familjen eller inte. Men jag gör det för Malmöborna, för mina barn och barnbarn. Jag har ingenting att vinna på detta jag gör här nu för Malmölistan. Varken ekonomiskt eller på andra sätt. Utan jag gör det för att vi ska få en tryggare och trevligare Malmö att bo i. Vi kan inte ha det som vi har det nu. Jag pratade med politikerna där och jag blev mer skrämd efter att ha pratat med dem än läsa vad de brukar säga. Alltså, jag pratade med han Sjönström bland andra som nu har vänt upp och ner på Malmö här. Han hade ju inte ett enda svar på mina frågor. Ett konkret svar. Det blev att jag till sist sa till honom, ja men du är ju så duktig på att prata och tack så mycket. Han fattar nog inte ironin i det. Prata. Du vet när man pratar utan att säga någonting. Han är ju helt otrolig, hål som en ål. Så sa jag, men du ska i alla fall ha kredit för att du är en av de få i Malmö kommuns politiker som ställer upp och pratar med folket. Du springer i alla fall inte som en skålad råta som till exempel Katrin Jamme. För hon tar aldrig ett snack med folket. Aldrig. Hon har alltid bråttom med på väg till någonting. Men så är det när man, har, man inte har någonting att dölja så behöver man inte springa heller. Varför står vi där? Malmölistan står där stadigt 3-4 dagar i veckan. Och vi tar både klagomål och nöjda röster. Vi pratar med alla. Och vi är aldrig otrevliga. Och som regel har vi aldrig otrevliga människor som kommer fram. Även om det är personer som kanske inte vill rösta på oss. Så är det många som kommer fram och är nyfikna. Och vill ja, prata med oss och lyssna på vad vi har för politik. Och fråga lite om våra sakfrågor i politiken och Malmö i sin helhet. Jättetrevligt. Det är ju det som gör att man får näring så att man kan stå där nu dag efter dag som vi gör. För vi är trötta. Jag är trött. Jag är 77 år gammal och det bär lite respekt med sig. Men jag ger inte upp. Jag ger inte upp. Och nu säger jag återigen, med risk för att låta tjatig, så hakar jag på ditt här nu. Carl. Rösta Malmölistan kommunalt. Sen kan ni rösta vad ni vill till riksdagen. Rösta vilket parti ni vill där. Men rösta in oss kommunalt. Jag lovar att Nils Littorin och vi kommer att göra allt som, vad som står i vår makt för att vända på Malmös, det vi ser i stan idag. Alltså vi måste få bort, helst skulle jag vilja ha bort hela styret ifrån Malmö och börja om från början igen. Det går ju såklart inte. Men kommer vi in så kan jag lova att Nils Littorin, han kommer att göra, verkligen vara en blåslampa i häcken på allihopa där inne. Han kommer att röra om i grytan duktet. Det kan jag lova. Och han har redan, går ut redan med vad han vill göra i första hand när han kommer in med att halvera deras löner. Det kommer ju sen att visa vilka som vill stanna kvar där. Jag har ju hört de som säger på radion att ja, det är väl ingen politiker som vill vara politiker där om man halverar deras löner. Nej, inte det. Varför det, säger jag. Är det bara därför de sitter där då? Jag hade gärna suttit där och bestämt för hälften av deras löner. Det är väl inte pengarna. Det är väl folket man representerar i första hand. Och vår trygghet och väl och väl här i Malmö. Så nej, det tycker jag är alldeles utmärkt. Och han kommer att halvera sin egen politikerlön eller ännu lägre. Som han brukar säga till en normal lön. Som han, en normal lön, då menar han kanske en sjuksköterskelön, en undersköterskelön och så vidare. Och resten av arvodet tänker han skänka till ja, någon idrottsförening kanske eller liknande. Men han kommer inte att ta den. Det skulle ju alla göra. Det frågar jag ju till exempel ordföranden för Sverigedemokraterna här i Malmö. Magnus Olsson, han pratar också med. Så skulle du kunna tänka dig att halvera din lön? Nej, han vill ju inte diskutera det bara. Men jag vet ju varför alla sitter där inne. Det är makt och pengar. Det är ju, och jag stack inte under stol med att jag sa som det var både till Moderaterna och Sosarna. Att det är så korrumperat hela styret där inne. Uppifrån och ner. Och när man hör att det sitter människor som inte kan någonting om vård. Som sitter i vård och omsorgssektorn och kan ingenting om vård. De har inte varit ute och sett hur det ser ut ens en gång. Alltså man blir ju mörkrädd. Men det är väldigt motnyttigt och mycket intressant för min del att få komma ut och prata med dem och känna dem på pulsen på detta sättet. Och sen har jag också sagt till sosarna att varför har ni inte öppna förhandlingar och sånt så får allmänheten också. Så varför kan inte det vara transparent så vi får höra vad ni sitter där inne och bestämmer. Det finns ju bara en anledning till det. Man vill inte att vi ska veta. Ja. Nu har jag örlat av mig riktigt här idag, Carl.
0: Ja, det var bra.
1: Nu ska jag iväg här, men jag tackar för att jag fick ta lite extra tid idag.
0: Ja, det var mycket intressant, Helvi.
1: Ja, så jag återkommer kanske imorgon igen, men jag ska, det är ju mycket med Malmölistan nu som jag sa.
0: Ja, det är klart, det blir det ju.
1: Ja.
0: Ja, men, så hjärtligt tack, Helvi. Jag ska hämta Alf Robertson. Jag kan inte lova vad vi har precis den melodin, men... Jag ska se vad vi har.
1: Jajamän. Tack själv.
0: Tack för dig. Tack.
1: Hej då.
0: Ja, det tackar vi Helvi för. Och hon står, som jag har berättat, på plats nummer 7 på Malmölistan. Så gå in på nätet och leta upp Malmölistan. Nu ska vi först höra Lika glad ändå, Christian Task. Eller Tack, förlåt, heter han.
2: Lika glad ändå. Ja, jag är lika glad ändå. Så länge kroppen

Lika glad ändå. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer 10. Tack för beviset att telefonen fungerar. Vi har en hel del med Alf Robertson, men jag kan inte hitta den önskade melodin, utan det blir en annan som inte har blivit spelad på länge med Alf Robertson.

0: Alf Robertson var önskad. Och den här melodin, den var mycket spelad för men har inte spelats på länge. 12.02.12. Hallå, ja?
1: Är det Malmö Lystadsnärradio?
0: Ja, där hade vi lokföraren själv framme till mig. En dag på stranden med Thomas Ledin.

Thomas Ledin en dag på stranden. Och den följs utav Gilbert Bécaud. Et maintenant...

Gilbert Bécaud är maintenant på Skånepartiet i Malmö Snärradio som du just nu lyssnar till. Och vi sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det blir 12,5 timme i veckan. Hela tiden med öppen telefon 040 12 02 12. Och det är naturligtvis Malmölistan du ska använda i kommunvalet. Så kan du rösta på de andra partierna i riksdagsvalet. Men Malmölistan är väldigt viktig i kommunvalet i Malmö. Count Basie, Blackwater Blues.

Vi hörde där Count Basie med Blackwater Blues. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12 mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Shirley Bassey, That's What Friends Are For, 12 02 12.

Riv inte ner vårt kvarter, Alf Robertson, 12.02.12. Hallå, ja. Nej, det var någon som försvann, men tack för beviset att telefonlinjen fungerar. 040-12.02.12. Lill Babs, bli en cowboy.

0: En clown. Lill Babs hörde vi där, ja. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle. Ny vecka.
0: Ja.
1: Den startar ju bra idag, ju.
0: Vad är det då du tänker på?
1: Ja, han som ringer och skäller på den egentligen.
0: Ja, ja.
1: Först uppringar med skit i han. Bara vi, här nu vi röstar på samma SD. SD röstar vi på. Jag vet inte om han röstar på SD, jag tror det. Har du
0: fått den
1: här
0: ST-kuriren?
1: Tidningen?
0: Nej, det känner jag inte igen. Hem i brevlådan. Känner jag inte igen, det är möjligt.
1: Nej, den har fått den på landet. Vi har fått den här. Ja, vi bor i Trelleborg fortfarande. Vi ska ju flytta härifrån om det går. Men det står mycket motnyttigt i den tidningen. Din ekonomi ska inte avgöra om du har råd att gå till tandläkaren. Det är en rubrik som heter. Så alla som har svensk medborgarskap ska kunna gå till tandläkaren. Kostar 10% av hela behandlingen. Och det är väl bra?
0: Ja.
1: Eller är inte det bra, kan?
0: Jo, visst är det bra.
1: Men jag tror bara det gäller första tänderna på, man räknar framifrån ett barn. Sen är det full taxa igen.
0: Ja, så.
1: Han såg innan i alla fall. Räknar 5 tänder bak. Skintänderna räknas inte in i lära. Där man betalar 10% tydligen.
0: Nej, jag har inte hört talas. Jag har inte hört talas om det. Jag känner inte till det.
1: Jo, det är alla över 67 år. För den övergen till tandverkarna och betalar 10% av hela den här räkningen. Om det är de 5 första tänderna på höger och vänster sidan. Så det är 10 tänder det handlar om det. Både upp och ner. Det är 20 tänder. Och det är inte dåligt. Ja. Men det är nästan alltid kindtänder och sånt som man ska klara av och hålla så länge livet ut utan att få behandla någon gång. Särskilt vi som är födda. Ja, de som är födda på 80- och 90-talet, de har inga hål alls. Men vi som är födda tidigare än där, är ju fulla av all den här hemska fyllningarna de hade på den tiden. Nu har ju inte jag det, men de som har det är ju helst. Eller så har de inte ändå allt. Det kostar ju så mycket att gå till tandläkaren. Och vi kan inte ha en tandlös befolkning. Det ser hemskt ut. Drar man in på andra saker så har vi råd med tandläkare och tandvård. Sen sa han också så tog vi krafttag med kriminaliteten och otryggheten.
0: Du, innan du lämnar det där med tänder skulle jag komma med ett annat tips.
1: Ja.
0: Och det är ju inte äta godis efter maten utan äta den före istället.
1: Jaha, vad bra. Men jag brukar inte göra det.
0: Nej, men det smakar faktiskt bättre när man... Ja, visst. Och då, du vet, det är jättekorkat egentligen att äta godis efter maten. Så sitter det kvar i flera timmar och kan bearbeta tänderna.
1: Ja, jag har sådana speciella, jag kallar flaskrensar, sådana borstar i metall kan man väl säga.
0: Ja, så.
1: Man köper apoteket speciaffärer, vad som helst. Så jag rensar alltid tänderna jag får ätit.
0: Ja, apropå det, jag tycker det är svårt att förstå den där reklamen de håller på med. Att man snurrar på tandborsten på något vis.
1: Ja, ovanifrån, ja. Nej, jag kör den traditionella borstan med vanlig tandborste.
0: Ja, och så, jag menar det är mycket viktigare att man hela tiden börjar i tandköttet och sen så följer med tandborsten ut mot tanden och förbi tanden.
1: Ja, det är det.
0: Ja, visst. Och det ska man göra på både ovan och underkäken och så på alla sidor.
1: Det var en gårdskare inne på Regimentsgatan mitt emot Hansson här, va? På den andra sidan gatan. Sport där, vad heter han gjort? Men det var ett sånt gammalt, det är gamla hus där. Det var en gård kanske på den tiden, enda var ju med kol eller skröp helt enkelt. Det är ju stora ugnar i källaren och det där huset var på vintern. Eller så var det varmvatten till, ja, allt som behövs. Men den mannen då, Otto hette han, kommer jag ihåg. Otto Olsson. Han höll på med sina tänder alltid. Han var ute. Jag tar av en tändsticka på, klöv en tändsticka på mitten liksom, på längden. Då höll han på att pilla sina tänder och allting, men han var ju en gammal man då redan var då. Men han hade aldrig haft ett hål i sina tänder, helt vita tänder hade han. Och det roliga var han borstade aldrig dem, utan han bara höll på och ta av denna mellan tänderna, för där hålen blev det. De blev inte mitt på tanden, på framtanden eller något sånt, utan det blev mellan två tänder i regeln. Det var väldigt, väldigt rent där alltid, så han hade allmän hål, den mannen. Skvarionsgatan heter han. Regimentsgatan, Skvarionsgatan. Pappa kände han där, på något konstigt sätt, jag vet inte. Vi brukar vara där som barn. Nu blev han ut. Pratar med den här mannen. Men det var inte det jag ringde för. Utan sen har han ju de kriminella, nu är ju krafttagare som inte är över denna världen. De ska sättas igång om de får makten. Och kraftigt skärpta straff för gängkriminella. Lägsta asylinvandringen sedan 1985. Avskaffat mängdrabatt på brott. Skärpta krav för medborgarskap. Och så vidare, en jättelång lista. Men det kan vi inte rabbla upp här. Men det är krafttag mot de kriminella. Särskilt utlänningar som inte har pass eller har att göra i landet. De åker ut. Sätts i andra fängelser utomlands. De har ett i Litauen eller vad det är. Det är ett genidrag de har gjort där. Och de behöver aldrig passera Sverige mer, utan det är rakt hem till sina hemländer, var de nu kommer ifrån. De har många pass de kommer hit till, så att det går inte att spåra dem. Men de får ju skicka dem dit, eller jag vet inte hur de kommer att göra med de som inte har pass. De brukar med denna i Sverige. Jag vet inte om de får returbiljett till Sverige och så in i det svenska samhället och söka asyl här på något sätt. Jag vet inte hur de kommer till att behandla dem.
0: Nej, men däremot så vet jag att förr hade de ju straffarbete, men det är tydligen slopat, det finns inte mer. Alltså nu det är inlåsning, men straffarbete har jag inte hört talas om på många år.
1: Det är nästan värre för inlåsningsfällande. De åt i friska luften och flyttar grusgrip, det är nästan bättre. Flyttar grus till en annan plats att byta tillbaka den på eftermiddagen. Den spår. Jag vet inte vilket som det var. Titta i sen hela dagarna kan det inte vara. Och gå omkring inne på en avdelning där med de andra. Det kan inte vara bra. Det har aldrig kommit ut liksom. De är inlåsta. Det är bara 3 gånger 1 timme om dagen. Det är en sån här typ torkbit som de kallar det för. Jättehöga murar och står knappt i himmelen. Så jag vet inte vilket som är bäst. Straffarbete. Jag vet inte vad du menar med straffarbete. För de är nästan dö när de jobbar här.
0: Nej. Men alltså det gick ut på att det skulle bära sig. Så att det hade...
1: Ja,
0: men jag har inte hört talas om det på länge. Du, vad skulle jag säga Anders? Du önskar en melodi som... jag vet att vi har haft, men jag kan inte hitta den nu. Däremot så har vi Nils Ahlroth med Soldaten Frisk.
1: Ja, det har vi nu haft för några år, många år sedan.
0: Ja, ska vi höra den istället då?
1: Ja, ta den istället.
0: Okej. Okay.
1: Ja,
0: tack så länge. Tack. Ja. Hej.
1: Hej.
2: glada expertisen, för glada expertisen. Och när vi har ätit bruna bönor och fläsk, så händer det att luften nämligen besk. Goddag fisk.
3: Goddag sergeant.
2: Goddag. Ja, de skickade ut mig från tidningen när de hörde att ni har blivit inkallad.
3: Fan, nej, jag är utkallad.
2: Ja. Så.
3: Fast de har inga hästar nu mer.
2: Nej. Ja visst, ja, ni red väl hela dagarna på er tid.
3: Ja, och på nätterna red vi mycket också, ja.
2: Oj då.
3: Ja, ibland fick vi ligga hos hästarna med. Ja.
2: Och det luktar väl för jäkligt.
3: Ja, men det brydde inte hästarna så om. Det var sådana där dåliga kusar de sa att vi.
2: Ja. Ni var såna där operettfigurer då?
3: Ja, det var vi. Vi drack champagne ur damernas skor.
2: Jaså?
3: Ja. Fast ibland hände det att vi fick en hålfotsinlägg i halsen.
2: Jaså?
3: Ja. Ja, men det värsta var det gick ju inte att bita av mig heller ju.
2: Jaså?
3: Nej, det var ju stil ju.
2: Stil?
3: Det var ju stål menar jag på svenska, stål alltså, det är jag som rör ihop lite här, stål alltså menar jag, så.
2: Ja. Men innan ni blev krigare då?
3: Ja, då satt jag 2 år i skolbänken i universitetet i Skivarp.
2: Ja, alltså?
3: Ja.
2: Varför det då?
3: Ja, det gick inte ligga i den jävla bänken, det var ju den där liten sådär. Med lock på.
2: Jag har hört att ni var skolkamrat med Kronblom.
3: Det stämmer alldeles. Vi kallar honom för Primus.
2: Jaså?
3: Ja.
2: Var han så duktig?
3: Nej, han drack rödspriten jävla. Ja. Så vi pumpade upp han på morgonen, så hade vi han som blåslampa sin helvete. Vi värmde fingrarna och sånt.
2: Ni ärvde pengar, de gick fort, hur då?
3: Varje del använde jag på fruntimmer och resten slösade jag bort. Så att, ja, de gick kvickt.
2: Ja,
3: gick mycket kvickt.
2: Ni har varit gift 2 gånger, vem presenterade er för den första?
3: Ja, det var ingen som gjorde det. Vi sprang ihop av en händelse så att det är först och för själv, det är ja, det är egna berifter det där, det är ingenting så här, det skulle nej.
2: Jag skulle säga, det var väl rätt fattigt på den tiden då, var det inte det?
3: Mycket, mycket fattigt var det.
2: Ja.
3: När man hade köpt en liter så hade man inte till vann och bröd in. Nej. Det var mycket fattigt var det.
2: Men vatten kostar väl ingenting?
3: Ja, nej, vi tvättade oss aldrig heller. Alltså, vi skötte kroppen, men annars borde vi ju säga, nej, inte utvärtes, det var ju onödigt.
2: Hur gick äktenskapet?
3: Jo, det gick mycket, mycket bra.
2: Alltså?
3: Ja, första tiden så väckte hon mig med en kiss.
2: Kiss?
3: Yes, of course. Ja, ja, nu är jag där igen, nu rör jag ihop den här. Kiss, det betyder kyss på svenska, alltså det. Det är jag har gått en sån här ATP-kurs, så att, eller vad heter det, VPK, ja, i alla fall, så jag blandar in lite utländska grejer, men det betyder kyss på svenska.
2: Kyss, ja.
3: Ja, men jag köpte en veckaklocka sen, så att det,
2: ja, så?
3: Ja, det håller upp det.
2: Varför det då?
3: Ja, det blev så jävla slabbigt det andra, så det kunde man inte. Nej.
2: Ni skaffar rätt många barn, men det kostar ju pengar.
3: Va? Nej, vi köpte aldrig dem. Nej.
2: Så.
3: Nej, vi hade egen tillverkning. Vi hade en liten arbetsbord och så hade vi då lite arbetsbänkar och sånt. Och så. Mm. Så, det, så mycket verktyg behövde man ju inte heller. Nej. Och någon större förslitning blev det inte heller. Eller så. Nej. Så det var en jävla trevlig hobby. Den kunde man ju.
2: Ja,
3: kan man syssla med länge. Ja.
2: Jag har hört att ni fick diska och städa och allting, var inte fru Stark?
3: Jo, det var det hon var. Das war nicht sehr gut.
2: Det Det var inte så bra det där.
3: Det var inte bra alls. Nej.
2: Nej,
3: det var det inte. För var gång hon kom i närheten så kändes precis som man hade stark krag över hela kroppen. Ja. Vi stugna till och hade sig på ställen som var fullkomligt omöjliga. Alltså, ja, det kunde vara så.
4: Men ni fick en chock när hon stack sin väg.
3: Jag fick en skock. Jag fick en skock, men jag lugnade ner honom. Jag var vild av glädje i början. Ja. Men sen så lugnade jag för helvete. Så, och så, sen gick det igen. Det är som var hållet till det, så det var.
4: Men nu har ni hund istället.
3: Ja, nu har en hund. Ja, en grönlandshund.
4: Ja, så?
3: Ja, en grönlandshund, ja. Mycket trevlig hund. Så, ja. Den är inte rent äkta förstås.
4: Så.
3: Nej, det är inte, men det kan inte den hjälpa, för det, alltså det var egentligen, det var ju moren som, hon cyklar lite till vänster, eller vad ska man säga, hon var inte så noga på det eller sådär, men alltså, hon korsar sig med en ökenräv. Ja, jag vet inte om de möttes på halva vägen eller hur fan det gick det, men i alla fall. Jo, men det är världens snabbaste hund.
4: Ja, så varför det då?
3: Jo, det är så långt emellan träna på Grönland. Ja, och i öknen är det inga alls.
4: Nej, just det.
3: Nej. Ja. Så det blev någon liten kaktus eller en.
4: Ja.
3: Men den stack.
4: Jaha.
3: Den stack sig aldrig, menar jag, eller så.
4: Nej,
3: den var fenomenal.
4: Men ni får väl gå upp tidigt om morgonen och gå ut med den?
3: Ja, det får vi göra nu när vi har kastat julgranen, så får vi gå upp tidigt. Ja. En kvart över 16:30 är vi uppe nästan varenda dag.
4: Ja.
3: Så att vi, ja.
4: Vad har ni annars för förströelser? Har ni färg-tv?
3: Ja, jag har program 2 i färg.
4: Program 2?
3: Ja, det är samma färg alltså. Det är vi,
4: Så ni ser på tv då?
3: Jag tittar mycket på tv. Mm. Jag får säga, jag vill det som inte ser mest på tv. Jag går och tittar på den varje dag och tänker att det står 1500 kronor till ingen jävla nytta alls. jag tittar väldigt mycket. På den apparaten.
4: Går ni på bio?
3: Ja, jag går på bio även och ibland ofta rätt. Ibland jag har gått flera gånger, ibland i något. Jag har gått 2-3 gånger. Ja, och jag har varit på Limhamn och så här på bio, men jag tycker de är stressade här ute i Limhamn.
4: Ja,
3: jag hinner inte hälsa på mig än 2 år förrän det släcker ljusen här. Jag ska sluta med det, jag ska gå och klåga upp nästa gång.
4: Ja.
3: För där har de ingen bio.
4: Nej.
3: Så där släcker de inte allt.
4: Nej. Vad har ni annars för...
3: Kent, vad det här?
4: Va? Jag tyckte jag såg i förra veckan att ni tog båten till Köpenhamn.
3: Nej, jag har inte tagit någon båt. Vad nu? Nej. Lakritsbåtar, det är det enda som jag... Nej. Alltså 2 sekundmeter säger du Ulbricht. Då kallar jag på han Ulbricht.
4: Ni är väl...
3: Men han är aldrig närvarande.
4: Men ni är väl rätt glad för sprit?
3: Ja, det är jag mycket glad för sprit. Men nu står ni och ljuger här.
4: Nej.
3: Jo.
4: Nej.
3: Jo.
4: Nej.
3: Står och ljuger.
4: Nej, det gör jag inte.
3: Jo, det är lögn.
4: Nej.
3: Jo.
4: En lögn kommer inte över mina läppar.
3: Nej. Ni snackar ju... Snackar genom näsan ju. Så det kan man inte säga.
4: Ja. Men visst tar ni er en grogg ibland.
3: Hemskt gärna om det är någon som bjuder. Jag säger typ. Eller ni har ingenting med er. Nej, det har ni inte. Jodå, men jag kastar alltid kula och klave själv innan jag tar den.
4: Ja,
3: jag kastar 12 gånger idag.
4: 12?
3: Ja. Och 3 gånger 12, vad kan det bli? Det blir 36.
4: Ja.
3: Det blir ett i minne. Mm. Vad får man ha i minne då?
4: Ja, just det. Ni är en av... ja. Ni är en av Systembolagets trognaste kunder.
3: Men nej, det kan man inte säga. Nej, det kan man alltså? Inte. Jag har inte varit här idag till exempel.
4: Nej. Alltså?
3: Nej, de har inte öppet på söndag. Nej. Men jag tänkte jag skulle gå imorgon. Skulle jag
4: alltså?
3: Ta mig en liten runda.
4: Ja. Ska ni då gå dit med den mössan bak och fram?
3: Ja, du vet ju inte vilket håll jag ska gå på. Jag hade tänkt jag skulle gå och runda. Har jag inte din hutten på mig så är det ingen människa jag känner igen. Man har kommit häromdagen när jag var på bolaget, så var det en kärring bakom disken, så sa hon: finns det körkort, sa hon. Så sa jag: ska man nu ha körkort för att få leva dricka brännvin? Förr var det tvärtom, drack man brännvin fick man inte ha något körkort. Ja. Nej, jag menar hon skulle vara sjukkassan i
4: men det inverkar väl på kondisen?
3: Nej, den är precis. Nej. Men jag ska gå och köpa en sån här Tampax.
4: Ja. Tampax?
3: Ja.
4: Varför det?
3: Jo, för det står i annonserna där att om man har en sån så kan man både simma och rida. Och man kan hoppa diskus och man kan kasta 3 steg och leva högre än jävel. Ja.
4: Nej, jag får väl ta igen mig iväg nu.
3: Förlovas utan risk, va? Ja, det tycker
4: jag. Nej, jag får väl sticka iväg.
3: Ja, det tycker jag mig själv, visst.
4: Ja.
3: Det har blivit långt det här.
4: Vad ska jag säga? Har ni en tändsticka att låna mig?
3: Har ni?
4: Ja,
3: Jo, det har jag. Jag ska bara se om jag hittar den, för den här kostymen, den är lite så... Den är så maulig. Ja, jag har försökt att kasta den flera gånger, men det är inte fullt en maulig. Han flyr... Vänta, det är inte färdig nu. Han landar aldrig, jag har sänkt han flera gånger. Jag ska ha en sån flygande matta sen.
4: Ja, jag har glömt mina cigaretter också.
3: Ja, det visste jag om, därför kan jag få tillbaka stickan.
4: Så. Ja.
3: Har du haft någon gång?
4: Nej, vad ska jag säga? Ja, då får vi sällskap till stan då.
3: Ja.
4: Bara en sista fråga. Om ni inte hade varit den ni är, vad skulle ni då vilja bli?
3: Då skulle jag bli politiker!
4: Är ni tokig?
3: Ska man behöva vara det?
4: Nej. Ja, men då får vi sällskap då, ja.
3: Ja.
4: Då reser vi väl, men... ska ni resa med de kläderna?
3: Nej, jag ska åka med skolbussen.
0: Nils Ahlroth med Soldaten Frisk. Så kommer sjömanskistan, det är Fred Åkerström.
5: En sjömanskista ägde jag en gång i många år. Den var av benhård javatik och gjord i Singapore. Jag köpte den en vacker vårdag i en brittisk hamn, utav en akterseglad man, O'Brien var hans namn. O'Brien drev i hamnen kring på bommen svång och pank. Jag låg där med ett skonarskepp och lossa Norrlands plank. Och när vi möttes bjöd han mig att köpa kistan sin. För 4 skilling, 2 glas gin blev sjömanskistan min. Den följde mig i all den tid jag plöjde böljan blå, med varje resa, varje skepp som jag var mönstrad på. Intill den dagen då jag nog av vind och väder fått, och fann en chans för jobb i land att mönstra av för gott. Och sjömanskistan den blev ställd på vinden i en skrubb. Där stod den sen i åratal bland allsjöns rubb och stubb. Tills jag en dag på vinden går och där jag skåda får min gamla kära Sailor Chest från staden Singapore. Och när jag såg den stå där täckt av spindelväv och damm och ful och kantstött upp och ner på kisten bak och fram, då tänkte jag att reparera den på nytt det är, med alla brister här och var ett meningslöst besvär. Men för min inre syn jag såg min kista från den stund då hon och jag for jorden runt omkring i kärt förbund. Och hur vi slängdes vind för våg på haven som en boll, och jag såg och i andan om min kistas innehåll. Där låg det klädesplagg som jag mig rigga med ibland när jag ifrån en segling lång begav mig upp i land. Ja, där låg skjorta och kravatt med nål av guld dublé och även de presenter jag min flicka skulle ge. Och där fanns också i en bok en pressad vissen ros som jag till minne fick den första gång jag for min kos. Och alla vackra kort och brev som jag från flickan fick till skilda delar av vår värld då jag på lång tur gick. Jag tänkte tyst med alla dessa minnen från vår värld, är dig ett bättre öde gamla Sailor Chest beskär än att bli spintad kort och gott till simpel kaffeved för allt vad vi tillsammans ut i livet varit med. Och när jag tänkte en tanken ut då sade jag, låt se, för 17 gubbar, kistan är ju gjord av prima trä. Och kan den inte bli en skaplig Sailor Chest igen, så till någon annan nytt och sak förvisso duger den. Jag tog den

Michael Ball made the prayer. Las Mañanitas har Los Paraguayos gjort en inspelning av.

borta fick han må ni tro. Så fort, så fort, så fort hans far och mor ej hemma var. Och om man frågade varför det, så svarade han och sa: jag tog en liten kitte mitt, hon tatt och tolat ej. Jag tog en liten kitte mitt, och tänk om han tog mig. När sen den lille Pippi-fågelungen större blev, i Pippi-fågelungens skolan blev han ju elev. Men när hans mamma sa: nu du till skolan flyga ska, han flög iväg men vände med detsamma om och sa: jag tog en liten kitte mitt, hon tatt och tolat ej. Jag tog en liten kitte mitt, och tänk om han tog mig.

0: Ett slag så leker vi pappat.
1: Men svaret blev, mitt vilja det men vågar ej för att jag tog en liten kitte mitt som tatt och tola till. Jag tog en liten kitte mitt och tänk om han tog mig. Då hoppar katten upp i bot och jamade så här.
0: Nu ska jag äta upp dig för en elak katt jag är.
1: Men Pippi fågelungen sa, du skojar nog med mig. För du är ingen riktig katt, jag blir rädd för dig. Jag tog en liten kitte mitt om tatt och tola dig. Jag tog en liten kitte mitt och tänk om han tog mig. När katten hörde det, han blev så rysligt glasen. Med lille Pippi fågelungen blev han bäste vän. Och nu när Pippi fågelungen rädd och ensam är, till katten flyger han med fart och säger sig så här. Jag tog en liten kitte mitt som tatt och tola till. Jag tog en liten

0: Jim Reeves, Four Walls, följs utav Harry Brandelius, Öckerövalsen.
1: På Öckerö nere vid strand och sjö, där föddes jag en gång, när havet sjöng sin sång, bland snäckor och bland tång, bland nät och pimplar, stag och vimplar växt.

Ökerövalsen och där känner nog många igen här i Brand Elius. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 1202 12. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra Micke Ahlgrens med Låt kärleken slå rot 12.02.12. Det är telefonnummer hit, ja. Det är en galning som har hållit på där nu hela dagen med det. Det finns galningar, men vi ska nog klara ut detta i alla fall. Alltså, Låt kärleken slå rot. Micke Ahlgrens orkester, och den blir spelad i sin helhet imorgon. Och använd nu bankgiro 583-1748. 583-1748. Och var med här och hjälp till att sopa väck sossarna från makten i Malmö. Och du ska naturligtvis rösta kommunalt på Malmölistan. Så kan du rösta på vilka partier du vill i riksdagsvalet, men kommunalt i Malmö, glöm inte det, Malmölistan.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmö-kanalen.

Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Cederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande. Kanjangdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louis Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingen

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen.

0: och du kan ingenting ta med dig dit du går.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åke Brandt.
7: Och Lilianos orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 209-0496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Ande Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Mm.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Eller. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.
11: Oh boy.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Rockkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Och du lyssnar på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt, på helt rätt frekvens. Mm.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Braxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Conn.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JP på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: open door. And just because you left, it don't mean that it ain't yours.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åke Brandt.
7: Och Lilanos orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

grannens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i mellan.

grannens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

uppe lunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: la Radio Pisma.
1: Ai, Chico.